0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Третьою була Гросу з «Моїм раєм».
4: В крамлі рай, лиш останні.
3: Другим Монатік із «Тому що».
5: Чому, чому її не можу я забути.
3: А перше місце займали «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком».
6: Яка ж вона на смак, і до чого тут ще?
3: Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і «Шумеї». Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у австрійському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У «Шумеї» – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати». Я буду...

перша десятка взяла паузу. Але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.

Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

0: От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.
1: Я

0: 16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.
1: Я

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із 10-кою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали її на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт Топ-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в Топ-40 і уже перший захід у Топ-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Що, Масоленка?

За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповно. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

0: пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт
2: ТОП-40.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.
0: Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цій роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвища була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шість тижнів у радіочарті вершину, тому що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кош червоним маком цього разу віддають вершину радіочарту, але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні. Друга

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Дерева в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень, і цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

0: НК-рапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Тім FM.
2: Жити по-правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Тім, там де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Сонечко.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі.
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім FM.
3: Друзі, добрий ранок, доброго здоров'я. Вже четвер зустрічаємо разом, 3 вересня. До речі, гортала я тут стрічку новини і думала, що це в мене сьогодні пес спулив, тобі ж викрав шматочок яєчні з тарілки. Любить яєчка наш песик, коротше. І думаю, ну це ж якийсь капець. Але не варто було гримати на нього, бо могло бути, виявляється, гірше. Він міг спулити мій алкоголь. А це вже гаразд. Хуже було б, знаєте. Я напівжартую, звісно ж, але поки ми з вами спали в Індії, поліція розшукувала мавпу алкоголічку, яка грабує алкогольні магазини.
1: Та ти що?
3: Попри все, друзі, тримаємо позитивний стрій і про це також почуєте на Тім FM сьогодні, у четвер, 3 вересня. Ну а поки будемо, звісно ж, говорити про головне проти цієї ночі четверга. Мене кличуть Людмила, я з вами до 12-ї години, тож полетіли працювати. Добре. Добрий ранок.
1: Новини на Тім FM.
3: В Україні планують запровадити два рівні повітряної загрози – жовтий і червоний, а також оновити звукове оповіщення. Крім того, влада перегляне формат комендантської години та працюватиме над збільшенням кількості модульних і мобільних укриттів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. І далі пропоную заслухати більше у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці та українки, сьогодні були постійні доповіді головкома та командувача повітряних сил по захисту від російських шахедів. Ми детально говоримо з нашими партнерами по додатковим пакетам ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб з'явилась наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу, саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І, зокрема, розширення нашої програми кредитів 579, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу. Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику, на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр України корейський запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування, напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година і чи варто переглядати алгоритми реагування у містах та громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет міністрів буде максимально співпрацювати з підприємцями і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів. Міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні, те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні. Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями, і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти. І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. І ще одне. Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую усім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую всім, хто допомагає долати виклики цієї війни. Слава Україні!
3: Героям та героїням України слава! Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1652 дня війни. А більше новин, друзі, приготуємо для вас вже на 8-му. Далі пропоную послухати про погодні умови на Чернігівщині сьогодні.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: А на Чернігівщині сьогодні переважатиме все ж таки хмарна погода. Проте можливі короткочасні прояснення. А от у другій половині дня очікуються дощі. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові місцями сильні і навіть з грозами. У Корюківці прогнозують невеликий дощ, у Бахмачі дощ також прогнозують по обіді. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 49% до 52% під час опадів, звичайно ж, до всіх 97%. А щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ, то очікується найближчим часом ось таке. У Прилуках та Ічні до плюс 22 градусів максимум, у Ніжині плюс 23, у Корюківці, Чернігові плюс 22, у Бахмачі сьогодні також буде плюс 22 градуси максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно. безпечно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто хрумтіння картопелькою.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Чернігівської області буквально кілька хвилин тому оголосили повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває в трьох районах області – Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський. Бережіть себе, будь ласка, і залишайтеся у безпечному місці. Подбайте про себе і про своїх близьких. Ну, а ми будемо, як завжди, дбати про ваш хороший настрій. Бо, знаєте, якби... Треба, попри все, тримати позитивний стрій, як то кажете. Ж ми будемо силкуватися то робити разом з вами з усіх можливих і неможливих сил. Коротше, далі розкажу просто якусь неймовірно курйозну, але трохи дику новину, яка прилетіла до нас прямо з Індії. Тамтешня поліція та співробітники департаменту лісового господарства оголосили у розшук дуже незвичного злочинця – мавпочку, яка розробила справжній план із грабунку місцевих алкогольних крамниць. Ну, от любителька вона, знаєте, випити. Жителі штату Утар-Прадеш бідкаються, що тварина має стійку пристрасть до спиртного. Вона регулярно викрадає пляшки з випивкою просто з-під носа у продавців. А якщо її намагаються прогнати, зухвала макака починає кусатися і захищати свою здобич.
1: Та ти що?
0: Науковці кажуть, що у цьому немає нічого дивного. Дослідники давно довели, що мавп може формувати справнішенька алкогольна залежність. А через зростання популяції такі кумедні, але водночас небезпечні конфлікти з людьми трапляються дедалі частіше. Наразі місцеві чиновники намагаються спіймати пухнастого бешкетника і відправити його на реабілітацію. Друзі, а шкода, що мавпочки не слухають радіо. Ми би реабілітували їх сучасними найкращими хітами, які звучатимуть у нас цього ранку. Ну, ось такі пригоди бувають у світі. До речі, маємо відбій повітряної тривоги в Чернігівському та Корюківському районі. Тож, посміхайтеся, бережіть свій настрій, залишайтеся на хвилі Team FM. Друзі, дочекайтеся, до речі, гороскопу, підглянемо, що прогнозують нам сьогодні астрологи на день четверга, 3 вересня.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Team FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
1: 7:44, ви слухаєте Тім ФМ. Дякуємо, друзі, що обираєте цього ранку Тім ФМ собі за компанію. І далі пропонуємо вам послухати астрологічний прогноз на 3 вересня для усіх знаків зодіаку.
0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Сьогоднішній день подарує нам практичний настрій, внутрішній спокій та можливість легко вирішити питання, які довго відкладалися на потім. Ситуація повертається під наш повний контроль, кажуть астрологи. А що чекати кожному знаку, теж знаємо. Овни, час скласти чіткий фінансовий план і переконатися, що реальний стан справ набагато кращий, аніж здавалося. Тельці, на вас чекає внутрішній перелом. Ви нарешті перестанете чекати чужого схвалення та повірите у власні сили. Близнюки, тримайте плани при собі, уникайте зайвих драм та наведіть лад у думках. Раки, перше, менше шукайте прихований зміст у словах інших. Довіртеся близьким, вони щиро бажають вам добра. Леви, не витрачайте сили на саморекламу, адже ваші професійні результати скажуть усе самі за себе. Діви, Меркурій у вашому знаку дарує максимальну концентрацію, закривайте старі справи легко і послідовно. Терези, ви випадкова розмова допоможе вирішити важливе фінансове питання та розставити особисті межі. Скорпіони, у стосунках можлива напруга, але відверта та спокійна розмова допоможе зняти всі непорозуміння. Стрільці, час приборкати хаос, наводьте лад у щоденному графіку та приділіть увагу собі. А козероги, послабте контроль і просто отримуйте задоволення від улюблених справ чи хобі. Водолії, сміливо беріться за справи, які довго відкладали, ви з ними впораєтеся значно швидше, ніж очікували. І риби, поєднання потужної інтуїції та логіки сьогодні допоможе вам чітко донести свої бажання до оточуючих. Головна порада від зірок – дійте спокійно, спирайтеся на факти, не бійтеся відстоювати свій комфорт і слухайте Тім ФМ. Добрий ранок!

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаю.

0: 9:53 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, наближаємо час новин на 8:00. Готуємо для вас свіжу інформаційну добірку, власне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: А послухати пропонуємо про наступне. ООН продовжить гуманітарну підтримку Чернігівщини. В Україні планують запровадити жовтий і червоний рівні повітряної загрози, а сили оборони у серпні вразили 12 російських нафтопереробних заводів. Також розкажу про історичну перемогу українських кікбоксерів на Кубку світу та відзнаку психологині зі Славутича. От про це докладніше пропонуємо послухати. У 8:00 рівно залишайтеся з нами. Добрий ранок.
1: Ви слухаєте Team FM. Кров'ю і потом намиваються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
2: 8 година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
4: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
5: Новини на «Тім FM».
6: 8-му місці нині. Далі пропонуємо вам послухати свіжу інформаційну добірку. Як завжди, зачинаємо з регіональних новин.
5: Новини Чернігівщини.
6: Управління ООН з координації гуманітарних справ продовжить підтримку Чернігівщини. Про це повідомила обласна військова адміністрація після зустрічі її начальника В'ячеслава Чауса з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. Пріоритети – допомога прикордонним громадам, евакуйованим людям і внутрішнім переселенцям. Також область потребує резервного живлення, пального та підготовки пунктів обігріву. Від початку року зафіксовано понад 7,7 тисяч обстрілів і 12,6 тисяч влучань. 2 вересня у Мені попрощалися з Олександром Назаренком, повідомила Менська громада. Він був заслуженим журналістом України, головою Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів України та багаторічним редактором газети «Наше слово». Від жовтня 2025-го служив головним сержантом у 119-й окремій бригаді територіальної оборони. Олександр Назаренко помер 26 серпня під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу Новодмитрівки Краснопільської громади, що на Сумщині. У Прилуках 13 полеглим воїнам надали звання почесних громадян міста. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Серед відзначених Андрій Бабенко, Сергій Бодянський, Андрій Ведміцький, Іван Іванченко, Валентин Крапив'янський, Валентин Кулій і В'ячеслав Ланевич. Також Володимир Левченко, Олексій Лисенко, Владислав Мермильов, даруйте, Дмитро Савицький, Юрій Терещенко та Дмитро Ушенко. Відзнаки рідним вручила міська голова Ольга Попенко. Церемонію провели втретє. Загалом відзначили 63 полеглих воїнів. У Ніжині модернізують систему централізованого теплопостачання, повідомила міська рада. Фахівці замінюють підземні трубопроводи та об'єднують окремі мережі. Це має зменшити втрати тепла, підвищити енергоефективність і скоротити витрати на енергоносії. Після земляних робіт підрядник відновлює асфальт на внутрішньоквартальних дорогах. А проєкт фінансує Європейський Союз за програмою «Зелене відновлення». Партнером донора є Північна екологічна фінансова корпорація. За останній тиждень у лісах державного підприємства «Ліси України» виникло 78 пожеж на площі 55,4 гектара. Про це повідомили на сторінці підприємства у Фейсбуці. Понад 42 гектари вигоріло через падіння уламків російських безпілотників, удари керованими авіабомбами та FPV-дронами. На Чернігівщині лісівники ліквідували 23 пожежі та майже на 12 гектарах. На Київщині – 33 займання на площі 10,1 гектара. Далі до інших важливих новин. Через зміну тактики російських ударів запровадять 2 рівні загрози, повідомив президент Володимир Зеленський. Жовтий рівень переважно оголошуватимуть через наліт дронів, червоний – через ракетну небезпеку, загрозу балістики та масовані атаки. Для них запровадять різні звукові сигнали і точніше визначатимуть території тривоги. Під час жовтого рівня частина установ і підприємств зможе працювати за визначеними критеріями. Переглянуть також розміщення укриттів і комендантську годину. У німецькому Аугсбурзі 2 вересня вибухнув невідомий предмет. Про це повідомила поліція округу Швабія-Північ. Біля вокзалу легких акустичних травм зазнали 17-річна українка та 18-річний українець. У тунелі вокзалу знайшли підозрілий предмет, тому станцію перекривали, рух поїздів зупиняли. Знахідка виявилася безпечною, о 10-й обмеження зняли. Інцидент розслідують, до операції залучили 200 правоохоронців. У серпні сили оборони завдали далекобійних ударів по об'єктах на відстані понад 1500 кілометрів від державного кордону, повідомило Міністерство оборони України. Уражено 12 нафтопереробних заводів загальною потужністю близько 100 мільйонів тонн на рік. Також атаковано 2 газопереробні і нафтохімічні підприємства, 3 паливні термінали та нафтобази. Уражено 2 підприємства військово-промислового комплексу, 2 цехи знищено, 4 пошкоджено. Також атакували військові аеродроми та логістику.
3: Курс валют.
6: Національний банк встановив на 3 вересня офіційний курс долара на рівні 44 гривні 60 копійок. Американська валюта здорожчала на 15 копійок. Офіційний курс євро становить 51 гривню 64 копійки, на 9 копійок більше, аніж попереднього дня. Польський злоти коштує 11 гривень 93 копійки.
3: Новини спорту.
6: Збірна України вперше виграла загальнокомандний залік Кубка світу з кікбоксингом. Про це повідомив спортивний комітет. Змагання відбулися наприкінці серпня у Будапешті. У турнірі взяли участь представники понад 40 країн. Українські спортсмени здобули 154 медалі, зокрема 61 золоту.
3: Хороше наостанок.
6: Практичну психологиню Славутицького закладу дошкільної освіти «Центр Софії Русової» Валентину Руба нагородили почесною грамотою Київської обласної військової адміністрації. Про це повідомило міське управління освіти і науки. Відзнаку вручили під час обласної серпневої педагогічної конференції. Захід об'єднав представників освітніх громад Київщини. Вони обговорили стійкість, партнерство, розвиток освіти та нові можливості.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
6: І на тому поки вся інформація. Більше вже ж приготуємо для вас на 9-ту годину. Далі пропонуємо послухати про погоду.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: На Чернігівщині сьогодні переважатиме погода хмарна з проясненнями. У другій половині дня варто очікувати дощів. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові місцями прогнозують сильні дощі і навіть з грозами. У Корюківці невеликий дощ, у Бахмачі також дощитиме. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду, дмухатиме він змінних напрямків. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря а в день складатиме приблизно 50%. Під час опадів, звичайно ж, буде підвищуватися до приблизно 95%. Щодо температурних показників, то суттєво на Чернігівщині сьогодні різнитися вони не будуть. Прогнозують 22-23 градуси тепла максимум.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-яку погоди.
5: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: на 19 хвилин. Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському та Корюківському районі Чернігівської області. І триває до цього моменту повітряна тривога у Новгород-Сіверському районі. Тож, станом на цю мить маємо повітряну тривогу у Новгород-Сіверському, Чернігівському та Корюківському районі Чернігівської області. Прослідуйте в найближче укриття, залишайтеся в безпеці, подбайте про себе та близьких.
1: Та каміння точить, дріб'язок цей не затьмарить очі. Віддам тобі сумнівів страх, віддам тобі спогадів жах. Віддам і вклонюся за те, що не мушу лишатись тим сам. За те, що маю воду, рів і храм. Додаш до своєї поживи, сотвориш диво із буденно

0: Maroon 5, Крістіна Агілєра, 8:25, ви слухаєте Team FM. Друзі, зустрічаємо ранок четверга, 3 вересня разом. І далі просто неймовірна новина для вас, надзвичайно амбітна новина для усіх, хто мріє про далекі космоподорожі. У Сполучених Штатах оголосили про запуск першого в історії цілеспрямованого зонда до найближчої до нас зоряної системи Альфа Центавра. Далі про це трошечки більше цікавих деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Американська організація планує відправити апарат вагою близько 200 кілограмів уже до 2029 року.
2: Та ти що?
0: Щоправда, швидкості тут зовсім не фантастичні. Інженери вирішили використати надійні електричні двигуни, тому політ на відстань 4 з гаком світлових років затягнеться приблизно на 80 тисяч років.
2: Та ти що?
0: Творці проєкту відкрито кажуть, ніхто з нині живих людей не побачить фіналу цієї подорожі, але головна мета – зробити перший крок і надихнути наступні покоління. На відміну від знаменитих вояджерів, які просто летять у невідомість, цей зонд вирушить за чітким курсом, а коштуватиме місія відносно небагато – близько 15 мільйонів доларів. За словами організаторів, це ще й спроба перевірити знаменитий парадокс Фермі та знайти відповідь на питання, де ж усі ці позаземні цивілізації, де вони. Одним словом, долетіти до іншої зірки за життя нинішніх поколінь не вийде, але принаймні почати цей шлях людство спробує вже зовсім скоро.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 8 година і вже 41 хвилина. Друзі, далі дуже цікава інформація для тих, хто любить факти про нашу планету. Чи знали ви, що у світі існує море, яке не має жодного берега і не торкається суші? Звісно ж, певно, що знали або щось таке пам'ятаєте з уроків географії у школі. Так от, я нагадаю, йдеться про Саргасове море, що розташоване просто у відкритій частині Атлантичного океану, приблизно за 1000 кілометрів на схід від Флориди. Замість піщаних пляжів чи скелястих круч, межі цього дивовижного моря утворюють 4 потужні океанічні течії, серед яких і знаменитий Гольфстрім. Оскільки течії постійно рухаються, обриси та межі моря постійно змінюються. За площею воно величезне, близько 3 мільйонів квадратних кілометрів, а його вода настільки прозора, що видимість під поверхнею сягає 60 метрів.
1: Та ти що?
0: І це насправді дуже багато. Свого часу це море лякало ще Христофора Колумба і його команду. Прекрасний повний штиль і відсутність вітру змушували моряків боятися, що їхні кораблі застрягнуть тут назавжди. Сьогодні ж круїзні лайнери легко долають цей шлях, а пасажири можуть навіть не здогадуватися, що пропливає через одне з найдивовижніших морів нашої планети. Тож, розширюємо свій кругозір, пригадуємо уроки географії, дивуємося красі цього світу і слухаємо голосно Team FM.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Бо що, бо українське має звучати голосно. Добрий ранок. Я йду.

0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: 8 година 56 хвилин. Друзі, наближаємо знову разом з вами час новин на Тіма ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Найближчим часом пропонуємо послухати про таке. З прикордонних сіл Чернігівщини евакуювали 346 людей, а російський удар зруйнував дільницю Курюківського району електромереж. У міжнародних новинах про пожежу на польському заводі дронів. Її назвали, до речі, саботажем, а Норвегія заарештувала російське судно у справі Нафтогазу. Також розкажу про нагороди ніжинських самбістів і школу супергероїв у Чернігівській обласній дитячій лікарні. Є про що послухати, залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням України слава! До важливого і актуального повертаємося знову і знову.
1: Новини Чернігівщини.
2: Із населених пунктів прикордоння Чернігівщини, де оголосили обов'язкову евакуацію, виїхали 346 людей, серед них 117 дітей. Ще 692 жителі письмово відмовилися залишати свої домівки. Такі дані обласна адміністрація навела станом на 2 вересня. Евакуація охоплює 19 сіл Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Для дітей та одного з батьків або законного представника відмова від примусової евакуації не передбачена. Унаслідок російської атаки 1 вересня зруйноване приміщення однієї з дільниць Корюківського району електромереж. Про це повідомило Чернігівобленерго. Також згорів службовий автомобіль разом з інструментами. А ще одну машину пошкоджено. Працівники дільниці не постраждали. Енергетики розбирають завали та ліквідовують наслідки удару. У Беремицькому та Острі 3 і 4 вересня заплановані відключення електроенергії. У Беремицькому світла не буде 3 вересня з 9 до 18 години через ремонт обладнання підстанції. 4 вересня в цей самий час електроенергію вимикатимуть на окремих вулицях Остра. Причина – роботи в системах і вузлах обліку. А перелік адрес оприлюднений на офіційному сайті Остерської громади. До інших важливих, зокрема, і міжнародних подій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав саботажем пожежу на підприємстві у Скаржисько-Каменній. Завод виробляє компоненти для безпілотних систем і постачає їх польській армії. За словами Туска, слідство не має сумнівів, що причиною був навмисний підпал. Ще одна пожежа сталася на підприємстві авіаційної галузі в Любліні, однак доказів підпалу там поки немає. Польський прем'єр також заявив, що Росія фінансує диверсійні операції у Польщі через криптовалюти. Міністр оборони Естонії Хано Певрук оголосив про відставку. Рішення він пояснив політичною відповідальністю за висновки державного контролю щодо роботи оборонних відомств. Напередодні стало відомо, що Естонія перерахувала 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям за артилерійські снаряди для України. Раніше ці компанії не здійснювали таких постачань. Нового міністра оборони має визначити прем'єр-міністр Естонії. У Конгресі США вимагають пояснити припинення роботи спеціалізованого дронового підрозділу американської армії у Європі. Двопартійна група законодавців звернулася до керівництва сухопутних військ із вимогою провести брифінг. Підрозділ із 600 військовослужбовців створили у листопаді 2025 року. Його бійці самостійно збирали безпілотники та вивчали український досвід ведення дронової війни. Конгресмени вважають, що ліквідація спеціалізації обмежить можливості американської армії навчитися у Збройних сил України. Норвезькі правоохоронці заарештували російське судно «Професор Молчанов» у порту Беренсбурга на архіпелазі Шпіцберген. Рішення ухвалив норвезький суд у межах справи «Нафтогазу». Арешт має забезпечити виконання міжнародного арбітражного рішення щодо незаконного захоплення Росією активів української компанії в Криму. Основна сума непогашених зобов'язань становить близько 4 мільярдів 220 мільйонів доларів. Судно належить Росії та використовується для комерційних експедицій. Круїзів. До новин України. Унаслідок російської атаки на Одесу травмувалося 17 людей, серед них троє дітей. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджені 20 квартир з 10 до 17 поверху. Також пошкоджено 12 припаркованих автомобілів. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби. Постраждалим надають медичну допомогу. Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. В Україні планують створити мережу сховищ для нафтопродуктів. Пріоритетом буде безперебійне постачання дизельного пального для оборони та критичної інфраструктури. Уряд також працює над розширенням маршрутів постачання, зокрема через Румунію. У Міністерстві енергетики повідомили, що наявних запасів вистачає для покриття поточних потреб.
1: Новини спорту.
2: Ніжинські кікбоксери, спортсмени здобули золоту, даруйте, ніжинські спортсмени здобули золоту та бронзову нагороди на всеукраїнському турнірі з самбо «Кубок Юна Україна». Змагання серед юніорів і кадетів відбулися в Ужгороді. Матвій Турчин посів перше місце серед спортсменів віком від 16 до 18 років у ваговій категорії до 64 кілограмів. Арсеній Давиденко виборов бронзову нагороду. Обидва спортсмени представляють навчальні заклади Ніжина.
1: Хороше наостанок.
2: У Чернігівській обласній дитячій лікарні працює освітній осередок школи супергероїв. Він дає змогу дітям навчатися та отримувати психологічну підтримку під час тривалого лікування. З лютого 2025 року в осередку навчалося понад 1200 дітей віком від 3 до 18 років. Педагоги надали понад 12 тисяч безоплатних освітніх послуг, а психологи провели понад 2700 консультацій. Для занять облаштували 3 класи, простір для дошкільнят і кабінет ментального здоров'я. Біля Чернігівського валу містян безкоштовно пригощають домашніми яблуками. Урожай передала одна з майстрин зеленої лавки, у якої цього року рясно вродив сад. Відвідувачі можуть взяти стільки яблук, скільки потрібно для родини. За бажанням замість оплати можна залишити пожертву на Збройні Сили України. У крамниці повідомили, що за потреби готові організувати додаткове привезення яблук. І на тому, друзі, поки вся інформація, більше приготуємо на 10-ту. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Отже, щодо погодних умов четверга, 3 вересня, маємо наступні прогнози.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометеоцентру на Чернігівщині, цього дня переважатиме хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня очікуються дощі. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові місцями сильні і навіть з грозами. У Корюківці невеликий дощ, у Бахмачі теж дощитиме. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52% і відповідно буде підвищуватися під час опадів. Щодо температурних показників, то суттєвої різниці на території Чернігівщини сьогодні не спостерігатиметься, прогнозує 22-23 градуси тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевейла та журналу Time, розвиток технологій дозволить

9 година, 26 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, привіт! Продуктивного вам четверга. Нагадаю, сьогодні вже 3 вересня, а завтра п'ятниця. Ну, власне, чим не привід потішитися. Далі потішу вас ще більше. Український сегмент мережі Threads уже давно живе за своїми законами, а наші користувачі залюбки заходять, так би мовити, на вогник, а до світових знаменитостей в коментарі. Цього разу під гарячу руку нашого гумору потрапило зіркове подружжя Гейлі та Джастіна Біберів. І це прямо насолода для очей. Справа в тім, що після того, як пара опублікувала нові фото з весілля своїх друзів, у коментарі масово прийшли українці і почали писати побажання так, ніби Гейлі та Джастін – це їхні близькі родичі із сусіднього села. Зіркам щиро бажають щастя, міцного здоров'я, запитують, чи вони добре поїли, обговорюють, як швидко ті виросли і просять берегти себе. Цікаво, що думають самі голівудські знаменитості, коли перекладають ці коментарі, але наш колорит та щирість точно не переплутали якби цю сторінку і точно прикрасили її. Вони написані там, де мають бути написані. Особливо тішать коментарі в стилі «Дай вам Бог здоров'я, діточки». Ось так, друзі. Насправді, це класна історія про те, що треба попри все тримати позитивність. Активний стрій, посміхатися частіше, ділитися добром з близькими, ну і, звісно ж, слухати найкращі хіти на Тім ФМ. До речі, далі послухаємо дуже колоритні мальви від Кавабланка Депо і Златко.

0: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 9 годину маємо і 47 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Далі астрологічний прогноз для справжніх фаворитів цієї осені, яким уже у вересні почнуть заздрити довколишні. Кому? Кому почнуть, розкажу за мить.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Відома українська астрологиня Олена Максимова переконана, для 5 знаків зодіаку ця осінь стане справжнім зоряним часом. Гроші приходитимуть легко, потрібні люди з'являтимуться у найвлучніший момент, а випадкові події виявляться долетворчими. Отож, кому так неймовірно пощастить, а пощастить овнам. А першими відчують зміну правил гри саме вони. Овни, на вас чекає несподівана, але надзвичайно вигідна пропозиція щодо роботи чи бізнесу, яка суттєво примножить статки. Головне – діяти швидко і без вагань. Мені підходить, дайте два. Леви опиняться у самому центрі загальної уваги та визнання. На вас чекає кар'єрний зліт, підвищення або довгоочікувані великі покупки. Ваш успіх буде настільки яскравим, що заздрісники просто кусатимуть лікті. Терези стануть королями щасливих збігів, випадкова розмова чи нове знайомство у вересні легко переростуть у перспективну співпрацю або ж глибоке особисте почуття, яке повністю змінить ваше життя. Теж непогано, Терези. У стрільців справи стрімко підуть угору. Те, що довго стояло на паузі, нарешті зрушить з мертвої точки. На вас чекають нові проекти, переїзди чи подорожі, які до кінця осені допоможуть суттєво розбагатіти. І нарешті риби. Ви стаєте головними фінансовими щасливчиками. Ваша праця нарешті конвертується в солідні премії, вигідні контракти та нові джерела доходів, забезпечивши бажану стабільність. Тож, друзі, класні прогнози, принаймні для 5 знаків зодіаку. Вірте у свій успіх, ловіть удачу за хвіст, залишайтеся на хвилі Team FM. Звісно ж, слухайте найкращі хіти для натхнення. До них повертаємося одразу по рекламі.
1: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Ототайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: година 57 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: І про головне і важливе пропонуємо послухати менше, ніж за 3 хвилини. Ну, а на фінал цієї години кілька порад, як варто оплекати українську. Добрий ранок. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
2: «Сила слова».
1: Ви слухаєте «Team FM». Тім, там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Вже 10-те місці і вже час говорити про важливе та актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: У селі Городнянської громади російський безпілотник «Герань» влучив у присадибну ділянку. Унаслідок удару 2 вересня виникла пожежа, яка пошкодила господарську будівлю. Загалом протягом доби російські війська 16 разів обстріляли Чернігівщину. А 11 атак здійснили впівдронами по прикордонню. На території 5 громад зафіксували 29 вибухів. Козелецький районний суд засудив військовослужбовця, який у 2022-2025 роках без поважних причин був відсутній на службі 301 день. Про це йдеться у вироку від 27 серпня. За цей час чоловік незаконно отримав понад 417 тисяч гривень. Він визнав провину та зобов'язався перерахувати 100 тисяч гривень силам оборони. Суд призначив 5 років ув'язнення, звільнивши від відбування за дворічним іспитовим строком. У Прилуках на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Садової запрацював новий світлофор, як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії «Прилуки». Ним замінили регулювальник 1978 року, який вийшов з ладу. Світлофор працюватиме з 7 до 21. Згодом тут також встановлять безперебійне живлення, відлік часу, звуковий сигнал, сонячну панель та освітлення переходу. Наступний світлофор облаштують на перехресті Київської та Садової. Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Прилуцької райдержадміністрації долучився до онлайн-наради щодо єдиного державного реєстру адрес. Про це 2 вересня повідомила райдержадміністрація. Нараду провів начальник управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації. Учасники обговорили оновлення реєстру після синхронізації вулиць та адрес із державною системою у сфері будівництва. Також розглянули стан верифікації адрес громадами Прилуцького району та термін завершення робіт. У Хрипівці Городнянської громади не залишилося придатних для продажу вільних будинків. За словами старости Олександра Ткаченка, протягом 3 років у селі продали 30 осель, переважно переселенцям. Вартість будинків з газом і водогоном зросла з 2 до 5-7 тисяч доларів. У Хрипівці та сусідній Північщині проживають 67 внутрішньопереміщених осіб. Громада придбала для переселенців 10 будинків, які ремонтують за підтримки благодійних організацій. До інших важливих, зокрема, і міжнародних подій. У Сполучених Штатах випустили однодоларову монету із зображенням президента Дональда Трампа. Її присвятили 250-річчю підписання Декларації Незалежності США. На одному боці монети зображене обличчя Трампа, на іншому – велика печатка Сполучених Штатів. Монети дозволено використовувати як платіжний засіб. Їхній випуск спричинив дискусію через законодавче обмеження щодо зображення живих президентів на американській валюті. У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну 163 безпілотниками різних типів. Близько половини ударних дронів були реактивними, повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або подавила 135 цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Ще у 4 місцях упали збиті безпілотники та їхні уламки. Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ президент підписав 2 вересня. Причину звільнення в документі не зазначено. Перед цим Зеленський назвав ганебним інцидент зі стріляниною за участю співробітників СБУ та військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони. Обставини події розслідує Офіс генерального прокурора. Окрім того, президент Зеленський 2 вересня подав до Верховної Ради 2 законопроєкти для протидії фінансовому шахрайству. Про це він повідомив у Телеграм. Перший документ посилює відповідальність організаторів, власників і працівників шахрайських кол-центрів. Другий стосується незаконних схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами, зокрема використання так званих дропів. Він також передбачає запровадження норм Європейського Союзу. Зеленський закликав парламент розглянути документи невідкладно.
1: Хороше наостанок.
4: Україна представила систему GRID, яка використовує національні дані та штучний інтелект для визначення черговості розмінування територій. Розробку презентували на міжнародній конференції з протимінної діяльності в Баку. Система визначає території, очищення яких матиме найбільший соціальний та економічний ефект. Це має сприяти поверненню людей, відновленню громад і залученню інвестицій. Паралельно фахівці наголошують на необхідності навчати населення правил мінної безпеки.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погодні умови цього четверга, 3 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна з проясненнями погода. У другій половині дня очікуються дощі. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Чернігові місцями навіть сильні і навіть з грозами. У Корюківці прогнозують невеликий дощ, бахмачі, також дощитиме. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду, дмухатиме він змінних напрямків. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 50%, під час опадів посилюватиметься. У день у Прилуках та Ічні варто очікувати максимум 22 градусів тепла, у Ніжині до плюс 23, у Корюківці і Чернігові також плюс 22 за вікном буде сьогодні, і то денний максимум температури. У Бахмачі прогнозують до плюс 22.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники. Просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти. Тім FM.

10:22. Друзі, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу. Оголосили повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області і Корюківському районі. Тож, станом на цю мить, повітряна тривога триває у двох районах Чернігівщини. Це Чернігівські та Корюківські райони. Жителів зазначених районів просимо переслідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці, і подбати про своїх рідних та близьких.

замовити мінімум по 75 злотих на кожну добу. Тож, якщо ви їдете не власним авто, додатково можуть перевірити наявність зворотного квитка або ще 200 злотих на його купівлю. Наприклад, для тижневої поїздки загалом знадобиться від 725 злотих. Окрім фінансів, прикордонники нагадують про обов'язкову наявність біометричного паспорта, медичного страхування та чітко підтвердженої мети візиту. А якщо ви їдете за тимчасовим захистом, обов'язково одразу повідомляйте про це коменданта на пункті пропуску. Сподіваюся, вам та інформаціон не знадобиться, друзі. Проте все ж, якщо плануєте свої поїздки, то плануйте їх грамотно, тримайте документи в порядку і залишайтеся на позитивній хвилі Радіо Тім.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 067.

0: 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
7: Тім FM.
8: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

10 годину маємо і 44 хвилини, і далі все ж таки кілька корисних порад в нашій традиційній авторубриці для кожного, хто сідає за кермо. Гальмівна система не завжди попереджає про несправності яскравою лампочкою на панелі приладів. Найчастіше проблеми виникають поступово, і саме уважний водій може помітити їх ще задовго до візиту на СТО і, відповідно, таким чином подбати про свою безпеку. Насамперед, має насторожити збільшення гальмівного шляху. Коли на знайомій дорозі авто зупиняється довше, ніж зазвичай. Також тривожним сигналом є м'яка педаль, яка провалюється глибше. Це може свідчити про повітря в системі або витік гальмівної рідини. Якщо ж під час натискання на гальма машину починає тягти вбік, а кермо чи педаль регулярно вібрують при плавному зупиненні, це привід негайно перевірити диски та підвіску. Окремо звертайте увагу на звуки і запахи. Високий писк або металевий скрегіт сигналізують про критичне зношення колодок, а запах горілого – про перегрів чи заклинювання деталей. І пам'ятайте, якщо гальма різко відмовляють або педаль провалилася повністю, не ризикуйте їхати на автосервіс своїм ходом. Одразу викликайте евакуатор. Друзі, будьте обачні, обережні, дбайте про свою безпеку і безпеку інших. Стежте за своїм залізним конем, будьте до нього уважні. Ну і, звісно ж, залишайтеся на хвилі Team FM. Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM.
6: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
5: Тім, там де ти є.

0: подружку.
1: 10:54. Найближчим часом запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку, друзі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: На Чернігівщині неповнолітній водій мопеда потрапив до лікарні, а поліція протягом доби розшукала 3 зниклих дітей. В США Конгрес вимагає пояснень через згортання дронової програми, яка враховувала досвід України, а також розкажу про підземні школи та скільки їх налічується вже в Україні. Отже, деталі і подробиці чекайте менше, ніж за 6 хвилин. То рівно буде об 11:00. Ну і, звісно ж, сподіваюся, вже всі прокинулися, тож час поставити крапку у бадьорому підйомі на Team FM.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: 11-го місці нині, далі про головне станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У селі Жадове Новгород-Сіверського району неповнолітній водій мопеда потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася 2 вересня близько 15:30 на вулиці Центральній. За попередніми даними, водій мопеда «Альфа» 2011 року народження не врахував дорожньої обстановки та впав. Хлопець дістав тілесні ушкодження. Його доправили до Корюківської центральної міської лікарні. На Чернігівщині поліцейські протягом доби розшукали 3 зниклих дітей. У Чернігові 2 хлопців віком 17 та 11 років вранці пішли на навчання, але ввечері не повернулися додому. У Корюківській громаді під час прогулянки загубилася 3-річна дівчинка. Правоохоронці знайшли усіх дітей та повернули їх родинам. У поліції нагадують, повідомляти про зникнення дитини необхідно одразу за номером 102. У Чернігові ще 52 сім'ї отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Загальна сума виплат становить 1 350 000 гривень. А 30 сім'ям виплатять по 15 тисяч гривень за першу дитину, а 14 по 30 тисяч на другу. 8 родин отримують по 60 тисяч гривень на третю або четверту дитину. Допомогу надають із бюджету міської громади за програмою підтримки народжуваності. У Ніжині модернізують систему централізованого теплопостачання, повідомила міська рада. Фахівці замінюють підземні трубопроводи та об'єднують окремі мережі. Це має зменшити втрати тепла, підвищити енергоефективність і скоротити витрати на енергоносії. Після земляних робіт підрядник відновлює асфальт на внутрішньоквартальних дорогах. Проєкт фінансує Європейський Союз за програмою «Зелене відновлення». Партнером донора є Північна екологічна фінансова корпорація. Жителі Чернігівщини можуть придбати паливні дрова безпосередньо у підрозділах підприємства «Ліси України» або через інтернет-магазин «Дрова є». Для оформлення у лісництві необхідний паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після отримання та оплати рахунку покупець має узгодити час і місце отримання деревини. Рекомендований граничний обсяг продажу становить 15 кубічних метрів на одного заявника протягом року. Доставлення дрова підприємство не здійснює через відсутність транспорту. Аграрії Чернігівщини можуть долучитися до програми забезпечення зерновими рукавами для зберігання врожаю. Участь можуть взяти виробники, які обробляють від 100 до 3 тисяч гектарів землі. Перевагу надаватимуть підприємствам, інфраструктура яких постраждала внаслідок бойових дій. Зернові рукави дозволено використовувати лише для зберігання власного врожаю зернових та олійних культур. Програму реалізують міжнародні організації за підтримки Європейського Союзу, США, Канади та інших партнерів. 11 вересня для українських фермерів проведуть онлайн-дискусію «Формула родючого поля». Початок заходу о 10-й годині. Учасники обговорять технології, обробітку ґрунту, використання біопрепаратів і біочару та відновлення земель, пошкоджених війною. Також аграріям представлять умови майбутнього грантового конкурсу від Інституту Тоні Блера. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за посиланням, оприлюдненим на сайті Сухополов'янської громади. Діти з Куликівської громади відпочили у спортивно-оздоровчому комплексі «Чайка», що на Рівненщині. Поїздку організували у межах ініціативи «Пліч-опліч» згуртовані громади. Діти брали участь у спортивних змаганнях, творчих майстерках, зйомках фільму та інших заходах. Поїздка дала їм змогу відпочити у безпечніших умовах і на певний час змінити звичне середовище. Організацію перебування забезпечила Великоомелянська громада. До важливих міжнародних подій. Армія США змінила спеціалізацію підрозділу 173-ї повітряно-десантної бригади, яка відпрацьовувала тактику застосування безпілотників. Підрозділ чисельністю близько 600 військових створили у листопаді 2025 року для розроблення дронів і вивчення досвіду війни в Україні. Тепер військові мають зосередитися на основних завданнях повітряно-десантної піхоти. Група американських законодавців заявила, що це може обмежити можливості армії навчатися у Збройних сил України. Вони вимагають від військового керівництва провести брифінг і пояснити причини такого рішення. Далі до всеукраїнських подій в Україні працюють понад 100 підземних шкіл, які забезпечують повноцінний освітній процес. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Різними видами укриттів можуть користуватися 82% школярів. Нині будують ще 131 освітнє укриття, зокрема 18 для дитячих садків. Цього року держава спрямувала на такі об'єкти 6 мільярдів гривень.
1: Хороше наостанок.
4: Чернігівський обласний молодіжний театр 8 вересня відкриє 42-й театральний сезон. Першою прем'єрою стане вистава «Святість» за п'єсою Бернарда Шоу «Жанна Дарк». Її покажуть 18 та 19 вересня. Для юних глядачів 25 і 26 вересня представлять продовження вистави «Аліса в країні див». У новій постановці героїня вирушить до задзеркалля.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, далі, друзі, в режимі реального часу оновлюємо прогноз погоди і підглядаємо, чи бува нічого там не змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І маємо зазначити, що таки змінилося. На Чернігівщині сьогодні переважатиме погода, хмарна з проясненнями. На вечір, можливо, пройде на Чернігівщині короткотривалий дощ. Ну, принаймні, сильного дощу з грозами вже синоптики не прогнозують в оновленому прогнозі. Щодо температури повітря в містах мовлення Тім.ФМ, у Прилуках та Ічні прогнозують сьогодні до плюс 22 градусів, і то буде денний максимум температури. У Ніжині він складе плюс 23, у Корюківці, Чернігові плюс 22, і в Бахмачі також максимальний показник температури сьогодні в день буде плюс 22 градуси. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день приблизно складатиме 49-52%. Ну а опади, якщо і чекати за оновленим прогнозом, то приблизно на 18 годину сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Але попри все маємо пам'ятати, що прогноз погоди – це лише прогноз, це імовірність, друзі. Тому я би про всяк випадок парасолю з собою прихопила.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
1: Цікаві факти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. ОТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

теплота твій сон плекає, огортає ніч нас. Я не безгрішний, але захищатиму, а іще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

11 година 32 хвилини, знаєте, друзі, так заслухалася. Гурт «Бумбокс», що ледь не забула вам розповісти про нові тренди, від яких я, чесно кажучи, в шоці. Але все ж, для всіх дівчат, які стежать за модою і люблять експериментувати зі своїм гардеробом, далі рекомендаціон додати гучності у приймачі. Бо мода знову вирішила покоперсатися у шафах початку 2000-х і повернула нам гарячий тренд, про який ми вже встигли благополучно забути. Зустрічайте довгі, подовжені блузи знову на вершині популярності. У ті часи їх обожнювали Майлі Сайрус, Енн Гетвей та Гіларі Дафф, але у 2026 році дизайнерки пропонують носити їх за новим правилом у дуеті зі штанами кльош. Така комбінація візуально робить силует стрункішим і вимагає того, щоб дівчина виглядала в тому всьому неймовірно вишукано. Ви можете поєднати лаконічну довгу блузу з чорними кльошами та акцентним взуттям на підбор. Обрати ретро-принт у горошок для офісу або ж додати асиметрії для щоденного розслабленого образу. А для вечірніх виходів ідеально підійде подовжений топ без бретелей у парі з білими штанами. Тож, якщо у вашій шафі випадково завалялася така річ із минулого, не поспішайте її віддавати, адже цього вересня це ваш головний стильний козир.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

11 година 46 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ, друзі, далі цікава інформація під заголовком «В чесноті, да не в обіді». Пам'ятаєте, так колись ми чули таку фразу, коли приїздили всі до бабусі на свята і всі восьмеро вміщувалися в неї на печі. Одним словом, не про це історія, а надзвичайно креативна і затишна новина з німецького містечка Веймар. Німецькі архітектори вирішили переосмислити роботу на віддаленій основі і створили найменший у світі офіс просто на дереві. Площа цього робочого місця становить лише 1 квадратний метр. Така ідея виникла як іронічна відповідь на космічні ціни за оренду нерухомості. Замість платити шалені кошти за офіс у центрі міста, розробники вивели робочий простір за межі ринку і перенесли його на дерево біля місцевого університету. Всередині компактного будиночка є все необхідне. До речі, письмовий стіл, полиці, відкидні панелі і навіть світловий люк, через який можна милуватися кроною дерева. А завдяки алюмінієвому покриттю зовні споруда воно донепроникне і трішки нагадує справжній маленький НЛО. Ось такий оригінальний спосіб, мені здається, поєднати роботу з відпочинком. Надихайтеся свіжими ідеями і, можливо, то ваш майбутній офіс виглядатиме саме так. Далі повертаємося до хітів для натхнення і перемоги. Послухаємо Віталія Козловського, тож додавайте гучності у приймачі.

0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: «Сила слова».

0: 11:54, проникливий Меловін практично на фіналі години 11. Ну і тут має прозвучати анонс інформаційної служби. Чому, друзі? Бо, нагадаю, рівно о 12 ми, як завжди, підсумовуємо інформаційний ранок. Тож все, про що варто знати станом на 12 цього ранку четверга, обов'язково дізнайтеся, залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: 12 година рівно, час підсумувати інформаційний ранок цього четверга, 3 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Із населених пунктів прикордоння Чернігівщини, де оголосили обов'язкову евакуацію, виїхали 346 людей, серед них 117 дітей. Ще 692 жителі письмово відмовилися залишати свої домівки. Такі дані обласна адміністрація навела станом на 2 вересня. Евакуація охоплює 19 сіл Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Для дітей та одного з батьків або законного представника відмова від примусової евакуації не передбачена. У Прилуках 13 полеглим захисникам надали звання почесних громадян міста. Відзнаки їхнім рідним вручила міська голова. Церемонію провели втретє. Загалом звання почесного громадянина Прилук присвоїли 63 полеглим воїнам. Про це повідомила місцева телекомпанія. Управління ООН з координації гуманітарних справ продовжить підтримувати Чернігівщину. Про це повідомила обласна військова адміністрація після зустрічі її начальника В'ячеслава Чауса з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. Пріоритетами залишаються допомога прикордонним громадам, евакуйованим жителям і внутрішнім переселенцям. Область також потребує резервних джерел живлення, пального та підготовки пунктів обігріву. Від початку року на Чернігівщині зафіксували понад 7700 обстрілів і 12600 влучань. У Ніжині модернізують систему централізованого теплопостачання. Фахівці замінюють підземні трубопроводи та об'єднують окремі теплові мережі. Це має зменшити втрати тепла, підвищити енергоефективність і скоротити витрати на енергоносії. Після завершення земляних робіт підрядник відновлює асфальти на внутрішньоквартальних дорогах. Проєкт фінансує Європейський Союз у межах програми «Зелене відновлення». У Чернігові ще 52 сім'ї отримають одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Загальна сума виплат становить 1 350 000 гривень. 37 сім'ям виплатять по 15 тисяч гривень на першу дитину, 14 по 30 тисяч на другу. Ще 8 родин отримують по 60 тисяч гривень на третю або четверту дитину. Допомогу надають із бюджету міської громади за програмою підтримки народжуваності. Також підсумуємо міжнародні події. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав саботажем пожежу на підприємстві у Скаржисько-Каменній. Завод виробляє компоненти для безпілотних систем і постачає їх польській армії. За словами Туска, слідство не має сумнівів, що причиною був навмисний підпал. Ще одна пожежа сталася на підприємстві авіаційної галузі в Любліні, однак доказів підпалу там поки немає. Польський прем'єр також заявив, що Росія фінансує диверсійні операції у Польщі через криптовалюту. В Україні планують запровадити два рівні повітряної загрози через зміну тактики російських ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Жовтий рівень переважно оголошуватимуть через наліт дронів, червоний – у разі ракетної небезпеки, загрози балістики та масованих атак. Для кожного рівня передбачать окремий звуковий сигнал і точніше визначатимуть території тривоги. Під час жовтого рівня частина установ і підприємств зможе продовжувати роботу за встановленими критеріями. Також планують переглянути розміщення укриттів і правила комендантської години. Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. Відповідний указ він підписав 2 вересня. Причину звільнення у документі не зазначили. Перед цим Зеленський назвав ганебним інцидент зі стріляниною за участю співробітників СБУ та військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони. Обставини події розслідує Офіс генерального прокурора. Також Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти для протидії фінансовому шахрайству. Перший документ посилює відповідальність організаторів, власників і працівників шахрайських кол-центрів. Другий стосується незаконних операцій із банківськими рахунками та платіжними інструментами. Зокрема, йдеться про використання так званих дропів – людей, через рахунки яких проводять незаконні платежі. Документ також передбачає впровадження відповідних норм Європейського Союзу. Президент закликав парламент розглянути законопроєкти невідкладно.
1: Новини спорту.
3: Збірна України вперше виграла загальнокомандний залік Кубка світу з кікбоксингу. Змагання відбулись наприкінці серпня у Будапешті. У турнірі взяли участь представники понад 40 країн. Українські спортсмени здобули 154 медалі, серед них 61 золота нагорода.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівській обласній дитячій лікарні працює освітній осередок школи супергероїв. Він дає змогу дітям навчатися та отримувати психологічну підтримку під час тривалого лікування. Із лютого 2025 року в осередку навчалися понад 1200 дітей віком від 3 до 18 років. Педагоги надали понад 12 тисяч безоплатних освітніх послуг, а психологи провели понад 2700 консультацій. Для занять облаштували 3 класи, простір для дошкільнят і кабінет ментального здоров'я. Практичну психологиню Славутицького закладу дошкільної освіти «Центр Софії Русової» Валентину Рубан нагородили почесною грамотою Київської обласної військової адміністрації. Відзнаку вручили під час обласної серпневої педагогічної конференції. Захід об'єднав представників освітніх громад Київщини. Учасники обговорили стійкість і розвиток освіти, партнерство та нові можливості. Про нагородження повідомило міське управління освіти і науки. А біля Чернігівського валу містян безкоштовно пригощають домашніми яблуками. Урожай передала одна з майстринь зеленої лавки, у якої цього року рясно вродив сад. Відвідувачі можуть взяти стільки яблук, скільки потрібно для родини. А за бажання можна залишити пожертву на Збройні Сили України, пише Челайн. У крамниці повідомили, що за потреби готові організувати додаткове привезення яблук.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі, друзі, ще кілька слів про погодні умови цього четверга, 3 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. А щодо опадів, то їх прогнозують скоріше на вечір. Очікуються дрібні опади у містах мовлення Тім-ФМ приблизно на 18 годину. Швидкість вітру сягатиме 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 52%. Щодо температурних показників, то суттєво на Чернігівщині вони сьогодні не різнитимуться. Очікується в день максимум 22-23 градуси тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому в мене вся інформація. 12.07. Більше інформації і свіжу до бірку новин на Тім ФМ почуєте вже о 14-й годині від моєї колеги Ганни. А до того, як завжди, запросимо вас в екскурсію, в музичну історію і послухати програму «Мус-дата», де дізнатися для себе щось цікаве і точно пізнавальне з історичного минулого музичної індустрії. Ну, а потім у вас чекає ціла година суперхітів. А я ж скажу, па-па, почуємося вже завтра. Мене кличуть Людмила. Дякуємо, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. І, звісно ж, дякую від душі Силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Муздата на Радіо Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Тім. Восени 1791-го у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта «Чарівна флейта». В 1958-му, 12 вересня, перший хіт Кліффа Річарда «Move It» потрапив до британського чарту. Цю пісню тоді назвали першим зразком справжнього рок-н-ролу, створеного за межами Сполучених Штатів. І ще за 20 років американський хіт-парад очолювала місцева диско-група «A Taste of Honey» зі своїм дебютним синглом «Boogie-Oogie-Oogie». А 30 вересня 1994 4-го розпочалися перші гастролі гурту Bon Jovi у Великій Британії. В ці ще теплі дні у Австрії тепло згадують видатного піаніста і музичного педагога, професора Віденської консерваторії Йозефа Дакша. Ірландці нині вшановують свого класика, автора 7 опер, 7 симфоній, 6 ірландських рапсодій, 8 ірландських танців та багатьох інших творів композитора Чарльза Вільєрса Стенфорда. Американці ж, як не дивно, віддають належне таланту британського скрипаля Гаррі Блюстоуна, що саме у Штатах прославився роботою над музикою для кіно і телебачення. 12 вересня 1875-го на Київщині в родині священика з'явився на світ видатний український хоровий диригент і композитор, якому судилося стати одним із найбільших популяризаторів української музики по той бік Атлантики – Олександр Антонович Кошець. У 1908-му, 30 вересня, в Одесі народився геніальний виконавець, всесвітньо відомий скрипаль, альтист, диригент і педагог Давід Ойстрах. На 9 років молодшим за нього був легендарний джазовий барабанщик Бадді Річ. Прихильники кантрі у перший місяць осені підіймають келихи у пам'ять про одного з найвідоміших вокалістів у історії цього жанру – співака Джорджа Джонса. А поціновувачі ритм-блюзу дякують долі за творчість тричі лауреата премії Греммі легендарного автора і виконавця пісень Баррі Вайта. Серед іменинників вересня також значаться популярний американський співак і сонграйтер Джонні Метіс, кілька десятків альбомів якого отримали золотий і платиновий статуси, лауреат Шевченківської премії, народний артист України, композитор Валентин Васильович Сильвестров, італійська композиторка й аранжувальниця Інгрід Еміліана Альберіні, що зробила собі кар'єру в амплуа співачки та прославилася на весь світ під сценічним ім'ям Інгрід, 11-кратний номінант на премію Греммі, канадський композитор і піаніст-віртуоз Марк Андре Амлен і український співак нігерійського походження Джимо Агустус Кехінде, чи ж, як ми частіше чули, Джефрі Кенні, співзасновник і вокаліст електронного гурту «Творчі», що представляв Україну на Євробаченні 2023 року. Їх сучасну та доволі хітову версію пісні Володимира Івасюка «Мила моя» вмикаємо далі на Тім ФМ. Много еліта!

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: якщо любиш, то кажи.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
3: It's been 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
3: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: 773-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки, а те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пенка.
2: Сила слова.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по 2 на годинку, друзі. Традиційно в цей час в вашій увазі на радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Починаємо з головного. Буквально щойно оголошено повітряну тривогу у Ніжинському і Прилуцькому районах Чернігівської області. Також небезпека зберігається для Корюківського і Чернігівського районів у нашому регіоні. Будь ласка, якщо ви перебуваєте там і слухаєте зараз радіо Тіма, пройдіть в найближче укриття, власне, в Новгород-Сіверському районі. Також сигнал повітряної тривоги наразі ще не скасовували. Ну і, власне, до новин, що відбувається у нашому регіоні нині, розповідаю далі. У Прилуках затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у неодноразовому збуті канабісу. Поліцейські задокументували кілька епізодів і провели обшук у помешканні підозрюваного. Там вилучили пакети з речовиною, мобільні телефони та інші предмети, які направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру в повторному незаконному збуті наркотиків. Суд обрав йому домашній арешт, а санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поблизу Семенягівки Михайло-Коцюбинської громади гасять пожежу торфовища. Займання виникло напередодні, 2 вересня, близько 10 години на площі у 2 гектари. За станом на сьогоднішній ранок, рятувальники ліквідували осередки вогню на пів гектара. Горіння тривало ще на площі 1,5 гектара, а роботи з ліквідації пожежі, як ми вже зазначали, продовжуються. У селі Івашівка Тупичівської громади внаслідок пожежі загинув чоловік. Учора близько 17 години дерев'яний житловий будинок загорівся, вогонь знищив покрівлю і перекриття, а також пошкодив стіни. На місці рятувальники виявили тіло господаря будівлі 1972 року народження. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне куріння. У Чернігові змінили розміри плати за навчання у мистецьких закладах. З 1 вересня вартість занять, залежно від напряму, становитиме від 290 до 520 гривень на місяць. Зокрема, навчання грі на гітарі коштуватиме 480 гривень, на фортепіано – 450, а заняття з естрадного співу – 520 гривень на місяць. У міськраді пояснили рішення зростання мінімальної зарплати, вартості комунальних послуг і навчальних матеріалів. А нові тарифи затвердив перед тим виконавчий комітет. До інших новин, Служба безпеки заявила про викриття військовослужбовця російського добровольчого корпусу, якого підозрюють у контактах із ФСБ. За версією слідства, він мав підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху та українських військових. Імені фігуранта СБУ офіційно не назвала, однак повідомила, що він є заступником командира підрозділу РДК. Сам військовий раніше заявляв журналістам, що зізнання у контактах із російською спецслужбою дав буцімто під тиском. Інцидент зі стрілянином під час слідчих дій розслідує Державне бюро розслідувань. Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Обох депутатів обрали до парламенту від партії «Слуга народу» у 2019-му. Заяви про складання повноважень вони подали ще у серпні. Під час першого голосування 19 серпня для ухвалення рішень не вистачало голосів. 3 вересня парламент підтримав припинення їхніх повноважень вже, можна сказати, фактично з другої спроби. Український агрохолдинг «Кернел» заявив про перший у світі продаж низьковуглецевої соняшникової олії з кліматичною премією. Про це повідомила компанія. Викиди скоротили завдяки оцінюванню полів, відстеженню сировини та використанню зеленої електроенергії. Іноземний покупець додатково платить за підтверджене зменшення впливу виробництва на довкілля. Премія може становити до 100 доларів і більше за кожну тонну скорочених викидів вуглекислого газу.
0: Новини спорту.
1: Збірна асоціації дворового футболу перемогла володаря Кубка Чернігівської області, команду «Кудрівка». Товариський матч на стадіоні «Юність» завершився з рахункою 3-1. Першою забила «Кудрівка», однак ще до перерви Артем Грищенко зрівняв рахунок. У другому таймі Артур Твердовський двічі вразив ворота суперника та оформив дубль. Після матчу збірні асоціації дворового футболу вручили кубок переможця. Наші вітання.
0: Хороше на особисті. останок.
1: Стендап-комік Антон Тимошенко зібрав 12 мільйонів 200 тисяч гривень для Сил оборони під час свого європейського туру. Про це виданню «Шоутайм» повідомила команда. Артиста комік пробів 24 концерти у 21 місті. Глядачі пожертвували загально 10 мільйонів 200 тисяч гривень, а ще 2 мільйони надали міжнародні партнери. Головному управлінню розвідки, як зазначається, передадуть понад 4 мільйони гривень на захист Нікополя, 4 мільйони, а 2 мільйони отримує 24-й прикордонний загін. І ще 1 мільйон піде на єдину збір. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І вже менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: У Прилуках щойно пройшла коротка злива. За той час, поки розповідала я вам новини, за нашим вікном стало темно і можна було побачити такі великі краплі дощу, який, схоже, вже вщухнув. Якою ж буде погода завтра, розповідаю вам далі на Тім ФМ.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У п'ятницю, 4 вересня, за даними Українського гідрометцентру, мінлива хмарність панувати на Чернігівщині. Протягом дня можливий короткочасний дощ, як, власне, і сьогодні. Вітер південно-західним буде від 3 до 5 метрів за секунду. Становитиме його швидкість. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 748 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 75%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні та Ніжині сьогодні вночі від 12 до 14 вище нуля, а завтра в день від 22 до 24 з позначкою плюс. В Куликівці, Корюківці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть плюс 11, плюс 13. А завтра в день в Корюківці 20-22 тепла, а в Куликівці та Чернігові плюс 21, плюс 23.
0: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

0: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спілкування.

Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: дві чарівні дівчинки Маш Кондратенко і Ірина Білик для вас на радіо Тім. 14:42 на годинку. Друзі, доброго дня усім і побажання чудового настрою. На жаль, трішечки додає дьогтю, як то кажуть, в цей настрій оголошення повітряної тривоги. Якось так збігається, що щоразу, коли я виходжу в ефір, починають з'являтися сповіщення. Наразі маємо інформацію про небезпеку. І все ж таки це важливо. У Новгородсіверському і Корюківському районах Чернігівської області, будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми залишаємося тут з вами. І, звісно, що від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. Ну і, власне, далі розповім вам дещо надихаюче і певною мірою для всіх українців приємне.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, наші українські кінематографісти знову змагатимуться за можливість представити країну на «Оскарі». Український Оскарківський комітет отримав 5 заявок у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Серед претендентів, як зазначають, стрічки різних жанрів і тем – це «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілгаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Тама Рижикова та Хуана Каміла Круса, а також «The Last Message» – останнє повідомлення Андрія Волошина і Олексія Лебедєва. Справа тепер, власне, за комітетом. Фахівці перевірять, чи відповідають ці фільми вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, а потім оберуть один єдиний – той, що поїде представляти Україну на «Оскарі». Нагадаємо, орієнтовний графік, короткий список номінантів у цій категорії стане відомим 15-го грудня, а вже 21-го, даруйте, січня назвуть п'ятірку фіналістів. Сама церемонія вручення нагород запланована на 14 березня 2027 року. Рішення про те, яку стрічку висувати від України, ухвалює виключно український Оскарівський комітет, до якого входять діячі кіно, обрані шляхом голосування членами Української кіноакадемії. Тож будемо вірити в те, що не буде, як навколо Євробачення, у нас шалених шакалячих експрес, і, зрештою, будемо ми всі разом вболівати за те, щоб наше українське кіно вкотре презентувало себе світові і, звісно ж, отримало гідну за це винагороду.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: Imagine Dragons для вас на радіо Тім за 5 хвилин, третю на годинку, друзі. А отже, за 5 хвилин вже будемо говорити тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь обов'язково з нашого випуску новин найближчого, тож не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У селищі Рібки Чернігівського району на подвір'ї приватного будинку виявили бойову частину збитого російського безпілотника. Боєприпас, на щастя, не здетонував і загрожував мешканцям ось селі. Тож, як повідомила сьогодні поліція Чернігівщини, вибухотехніки знешкодили бойову частину. Правоохоронці закликають усіх нас не торкатися підозрілих предметів, а в разі виявлення таких телефонувати одразу за номером 102. У Чернігові 18 власників пошкодженого житла отримують компенсації за програмою «Є-відновлення». Загальна сума виплат становить понад 920 тисяч гривень. Відповідні рішення затвердив виконавчий комітет міської ради сьогодні. Ще чотирьох заяв ухвалили рішення про відмову через недостовірні або неповні дані чи відкликання документів. А розгляд іще чотирьох заяв поновили. Варвинська селищна рада оголосила про вакансію завідувача сектору ветеранської політики. Претендентом має бути громадянином України, володіти державною мовою, мати вищу освіту і щонайменше 2 роки відповідного стажу. Посадовець опікуватиметься соціальним захистом ветеранів, їхніх родин, сімей, загиблих, зниклих, безвісти та полонених. Під час воєнного стану призначення відбувається без конкурсу. Заявки кандидатів із пакетом документів прийматимуть у Варві на вулиці Шевченка, 38, у кабінеті. У Славутицькому центрі «Благодар» підбили підсумки літа для дітей з інвалідністю під групи А, які отримують денний догляд. Про це повідомили у закладі. Вихованці відвідували розвивальні, творчі та оздоровчі заняття за індивідуальними планами. Більшість дітей адаптувалися до нового простору і розпорядку та почали активніше спілкуватися. У центрі облаштовані безбар'єрне середовище і укриття. Роботу підтримує уряд Великої Британії у межах проєкту «Спіріт». Усі першокласники Корюківської громади отримали нові шкільні ранці з усім необхідним навчальним приладдям. Про це повідомила Корюківська міська рада на своєму сайті. Подарунки дітям передав благодійний фонд «Зелений кристал». Ранці вручили на початку першого навчального року. У міськраді подякували благодійникам за постійну підтримку громади. До інших новин. Українські військові уразили низку об'єктів російської армії на окупованих територіях. Про це Генштаб ЗСУ повідомляє в Телеграм 2 вересня і в ніч проти 3 вересня у Севастополі атакували десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». У Криму також уразили пункт управління безпілотниками, а на Донеччині – склад дронів і склад боєприпасів. Верховна Рада ухвалила 2 закони про податкові та митні пільги для оборонних закупівель. Про це повідомила прес-служба парламенту. Від податку на додану вартість, акцизу та ввізного мита звільнять мотовсюдиходи для армії. Пільги також поширять на компоненти для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби і боєприпасів. Підтримати закони змогли понад 270 депутатів. У Святошинському районі Києва невідомий понад 20 разів вистрілив у 71-річного директора приватної клініки репродуктології. Стрілянина сталася близько 10 ранку біля входу до медцентру. Про це повідомляє поліція столиці. Чоловіка в тяжкому стані госпіталізували, а в місті Київ наразі триває спецоперація з розшуку нападника. Правоохоронці розслідують замах на умисне вбивство. Нова пошта запустила доставку між Україною та Канадою, розширивши свою мережу до 18 країн. Про це повідомляє прес-служба компанії. Посилки і документи до 30 кілограмів з Канади доставлятимуть в Україну за 5 днів. Відправлення оформлюють онлайн і передають кур'єру або в один із 1100 пунктів UPS Store. Українські товари ввозять без мита. Посилки дешевші 20 канадських доларів або 625 гривень також не оподатковують.
1: Новини спорту.
4: Українка Софія Шкатула здобула золоту медаль юніорського чемпіонату світу з лижеролерів. Даруйте. Про це повідомляє Суспільне спорт. У латвійській Мадоні вона перемогла у класичній гонці на 10 кілометрів із роздільним стартом. Українка подолала дистанцію за 27 хвилин, 57,1 секунди шведку Матільду Гран, яка фінішувала другою. Шкатула випередила на 2,1 секунди. І наостанок про хороше. Діти з Куликівської громади відпочили у спортивно-оздоровчому комплексі «Чайка» на Рівненщині. Поїздку організували у межах ініціативи «Пліч-опліч» згуртовані громади. Діти брали участь у спортивних змаганнях, творчих майстерках, зйомках фільму та інших заходах. Поїздка дала їм змогу відпочити в безпечніших умовах і на певний час змінити звичне середовище. Організацію перебування там забезпечила Великомелянська громада. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у п'ятницю, 4 вересня, пануватиме мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ, опади також прогнозують на сьогоднішній вечір і вночі можливі грози зі зливами. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 75%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні та Ніжині до ранку від 12 до 14, вище нуля, в Куликівці, Корюківці і Чернігові 11-13 за Цельсієм має бути цієї ночі. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Прилуках плюс 22, плюс 24, в Корюківці найсвіжіше від 20 до 22 за Цельсієм, а в Куликівці, обласному центрі місті Чернігів, можна розраховувати на плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Друзі, оголошена повітряна тривога у Чернігівському районі Чернігівської області. Таким чином, наразі небезпека зберігається для мешканців Чернігівського, Корюківського і Новгородського районів. Чернігівщини, будь ласка, перебувайте в укриттях.
1: Чорбою кинувши до ніг і несподівано проснутись в обіймах ніг.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Далі у програмі просто про складне фейк-хантери. Розберемо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Бачите документи про розкішну яхту, нібито придбану родиною відомого урядовця. Виглядає як чергове підтвердження корупції. Але що, коли ці папери – неякісний фотошоп, створений для дискредитації? Сьогодні розбираємося, як працює модель «Удар по родині» і чому емоція гніву – найкращий інструмент для поширення фейків.
3: Фейк-хантери. Фейк. Дружина Михайла Федорова, Анастасія Федорова, нібито придбала суперяхту Vertige S501 італійського виробника танкова вартістю 26 мільйонів євро. Механізм. Дискредитація через близьке оточення. Мета. Спричинити хвилю емоційного обурення та звинувачень у корупції. Посіяти недовіру до керівництва країни на тлі війни, коли тема розкоші під час бойових дій викликає особливо сильне суспільне обурення.
4: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
5: Вітаю в ефірі «Фейк-хантери». Ми звикли до того, що боротьба з корупцією – це важливо. І коли бачимо заголовки про яхти за 26 мільйонів євро, наше серце завмирає від обурення. Але чи перевіряємо ми ці документи? Сьогодні розбираємо фейк про дружину міністра Федорова. Чи існує яхта насправді, чи це лише частина інформаційної війни? З нами в студії директор онлайн-медіа «Тім Плюс» Владислав Колісник. Доброго дня.
6: Вітаю.
5: Та директор комунального закладу «Ладенський ліцей» Андрій Череп.
6: Доброго дня.
5: Пане Владе, розпочну саме з вас. Розкажіть, де саме ви побачили цей фейк?
3: Владислав Колісник, директор онлайн-медіа.
6: Цю новину, як і більшість новин, які я споживаю, я побачив в Телеграмі. Тому що Телеграм зараз такий майданчик, на якому ми отримуємо швидко новини. І не завжди маємо змогу їх перевірити. Такі новини зараз поширюються особливо на фоні всього хайпу навколо міністра Федорова.
3: Це був сигнал, що мене намагаються розвести на емоції.
6: Тому я одразу звернув увагу на цю новину, подивився на фото. Воно, в принципі, фото самого документа зроблено доволі якісно. Тобто, одразу ти не можеш зрозуміти, що це точно фейк. Для цього потрібно витратити певний час. Там не кожен буде цим займатися, щоб зрозуміти, що це була фейкова новина.
5: Ви з кимось поділилися?
6: Спочатку я подивився, я був на роботі якраз в цей час, я побачив її сам і показав своїм колегам, що я ще не настільки впевнений, що це правдива новина, але допускаю про те, що можливо таке може бути. Тому що Михайло Федоров доволі успішна людина, його кар'єрний зріст доволі стрімкий. І, не знаю, спочатку у мене навіть не виникло думки про те, що це може бути неправдою. І я серед своїх колег поширив фейк, як виявилось.
3: Психологічно нам легше повірити в таємну корупцію дружин чи родичів політиків, бо це викликає миттєвий емоційний вибух, гнів і зневіру. Маніпулятори знають, якщо додати документи, неважливо, наскільки вони якісні, люди не будуть перевіряти транслітерацію чи номери реєстрів, вони просто натиснуть поділитися.
5: Пане Андрію, ви зустріли той самий фейк, і як ви відреагували на нього?
3: Андрій Череп, директор комунального закладу.
7: Я зустрів його на просторах мережі Facebook і, чесно кажучи, я стараюся фільтрувати дану інформацію, тому що більшість інформації, яка походить про депутатів, про відомих постатів, вона зазвичай є фейкою для того, щоб просто-напросто розділити суспільство на дві маси. Це та маса, яка буде підтримувати дану інформацію, і та маса, яка буде спростовувати її. Так. Чесно кажучи, в першу чергу я стараюся фільтрувати і перевіряти цю інформацію. Це за допомогою, ну, нікому не секрет, через штучний інтелект. Також дуже багато на базі штучного інтелекту розроблених чат-ботів. Перевірка є, чат-бот відомий на перевірку фейкової інформації, тому що в моїй діяльності, в моїй роботі потрібно бути максимально акцентованим на правдиві ресурси, які видають цю всю інформацію. Це сайти міністерств, офіційні там публікації, де є справжнє підтвердження.
3: Кінцева ціль – не переконати аудиторію в конкретному факті покупки яхти, а виснажити загальну довіру до влади і підживити наратив про корумпований український уряд, який особливо активно просувають російські пропагандистські ресурси.
5: А пане Владиславе, коли стало вам зрозуміло, що це фейк, як відреагували тоді?
6: Ви знаєте, суть в тому, що ці новини розраховані на людей, які не будуть перевіряти. Будучи керівником медіа, який поширює інформацію, у нас є там заповіді, що потрібно інформацію перед тим, як поширити, перевірити. Тому я одразу перейшов на сайт, на який посилалась ця стаття, де звідки витяг про цю яхту ж взяти, і по реєстровому номеру, який вказаний на цій фотографії, я не знайшов абсолютно такої публікації. Тобто на спростування цього фейку у мене пішло там буквально 3 чи 5 хвилин, але це тільки через те, що я це зробив. Більшість людей споживає ці фейки, там буквально за 5 секунд ти побачив новину, отримав якусь емоцію, поширив її серед яких своїх близьких, колег там, чи друзів, і все, вона вже вилетіла в тебе з голови.
7: Ну, а після чого усна інформація, вона доростає різними фактами.
6: Так, вже так, так.
3: Механізм розповсюдження фейку. Обрано реальний об'єкт яхту, що справді існує і виставлена на продаж, щоб надати історії правдоподібності. Створено підроблений документ – сертифікат покупки з номером. Запущено через мережу проросійських каналів і ботів, новина одразу поширилась кількома мовами. Підхоплено лояльними до Кремля українськими блогерами. Це надало фейку вигляду внутрішньої, а не зовнішньої критики, що підвищило довіру аудиторії.
7: Якби це була новина, там хтось купив, Федоров купив iPhone 17, ну це ніхто
6: що
7: б його...
6: Що дуже недешево.
7: Да, але це вже буденність така.
6: Деї лякають нулі. Чим більше нулів, тим гучніше і тим страшніше, і тим ай-яй-яй, не можна так робити. Не можна такі гроші заробити легальним шляхом, це точно накрадено, точно із бюджету, бо тільки в бюджеті є такі гроші. Таких повідомлень була купа про Федорова, там, про Олену Зеленську, яка купує Бугатті під час війни, там, про кожна влада, вони намагаються.
5: Пане Андрію, а якими б сервісами ви порадили користуватися людям, які стикаються з сумнівними новинами в інтернеті?
7: В першу чергу хотів би порадити, щоб вони приходили на посилання офіційних сайтів. Це, якщо це сторона Міністерства оборони, значить це на Міністерство оборони. Якщо це освітня якась сфера, то Міністерство освіти і так далі.
6: Хочу від себе ще додати, що перш за все основний засіб перевірки цих фейк-ньюс – це ваш здоровий глузд і раціональне мислення. Якщо новина виглядає супер-хайповою, 90% вірогідність, що вона буде фейковою. Тобто все, що відбувається зараз навколо нас, ну, ми плаваємо в океані із цих фейків, тому що інформація на нас давить з усіх сторін – Facebook, Telegram, Instagram. Ми живемо в середовищі, де навколо нас постійно все говорить. І тому, перш за все, холодний розум, не ловіть цю емоцію одразу ненависті чи там навпаки радості, а от краще за все без клікбейту, без нічого там перейшли, подивилися, є джерело, а ще краще три джерела – тоді вже повірили в якусь інформацію, а не вхоплювати по частинкам.
0: Фейк-хантери.
3: Микола Миколюк, медіаексперт.
8: Зараз є відкриті реєстри, в тому числі міжнародні, там взагалі з цим питань немає. Тобто ви знаходите цей реєстр, дивитесь, на кому що зареєстровано. І якщо по факту перевірити, то в 99% немає там яхт, в родичів чи там якогось державного службовця, немає там розкішних віл і тощо.
3: Тема. Розкоші під час війни б'є по найсильнішій емоції – гніву й обуренню. Ця емоція виникає миттєво, ще до перевірки документа. Новина одразу поширюється кількома мовами, і через десятки акаунтів це створює ілюзію масовості. Якщо про це пишуть всюди, значить це правда. Людям психологічно легше повірити в таємну розкіш дружини чи родича політика, ніж перевіряти першоджерело.
8: Поширили, лайкнули, прокоментували, і пішло-поїхало, воно несеться. Створюється такий, так би мовити, суспільний резонанс, але на рівному місці, безпідставно. Тобто це все спрямовано на створення внутрішнього нестабільного стану людини. І знову ж таки, йдемо по першому маркеру.
3: Перше і найважливіше правило. Якщо новина викликає у вас миттєвий гнів чи шок, зупиніться. Це не привід повірити швидше. Це маркер того, що на вас намагаються вплинути емоційно, а не інформаційно.
8: Другий пункт обов'язково, якщо це там розширена стаття і фейк максимально якісний, там мають бути певні дані. Там як називається яхта, там, до прикладу, її номер, там, де вона зареєстрована. Якщо це все є, знову ж таки, перевіряємо в реєстрі. Пошукова система, реєстр, знайшли, підтвердили факт, там він є чи немає. Третій маркер такий, коли ви читаєте таку от новину, нестандартну, емоційну, перевіряйте правильність написання. Дуже часто такі матеріали створюються за допомогою нейромереж. Дуже рідко зараз вони пишуться вручну, так як це швидко і зручно. І нейромережа допускає багато помилок. Особливо там дешеві, там безкоштовні версії. Тому неправильна транслітерація, неправильні назви, відсутність там певних даних. Оце є будь-яка така нестиковка. Це вже є прямим доказом того, що це є маніпуляція. Тобто уважно вчитуємося в новину.
3: Чек-лист фейк-хантера. Перевір об'єкт у реєстрі чи на сайті виробника. Перевір транслітерацію та дані в документі, помилки в написанні імені Анастазія замість Анастасія. Відсутність адреси замість конкретних даних, явні ознаки підробки. Запитай себе, чи писали про це великі світові медіа. Покупка на 26 мільйонів євро точно потрапила б у міжнародну пресу, а не лише в один сумнівний телеграм-канал.
5: Перш ніж робити репост, придивіться до так званих доказів. А чи траплялися вам якісь сенсації у Фейсбук чи в Телеграм? Пишіть нам в соціальних мережах, коментуйте, приєднуйтесь, давайте разом боротися з тією російською машиною фейків, щоб не потрапляти на гачок ворога та, звісно, шахраїв.
0: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером. Ви слухаєте Team FM.
9: Жити по правді мушу, замаю за вічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Ваше серце готове.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Згадалося мені, друзі, як колись подорожуючи Україною, натрапила я на такий собі девіз, чи то слоган, як тепер частіше можна почути, не ридать, а здобувати. Ось це, напевно, просвята усім супергерл, про які ще не чули ви в ефірі. Радіо Тім, 15.44 на годиннику. Маючи всі сили і навіть не маючи їх, ми в наших реаліях маємо дбати про свою безпеку, друзі. І тут важливо поговорити про те, як змінилася тактика ворога, і при цьому відкоригувати і наші з вами дії. Повітряна тривога дедалі частіше лунає дуже-дуже багато разів на день, і, звісно ж, багато із нас можуть опинитися будь-де в цей момент, наприклад, на вокзалі або на залізничній платформі. І якщо це трапилося з вами, будь ласка, не залишайтеся під час оголошення повітряної тривоги чекати на поїзд. У рубриці «Просто про складне» сьогодні розберемося з тим, чому це важливо і як насправді правильно діяти у подібній ситуації.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Отже, залізничні колії, вокзали, платформи, депо, рухомий склад можуть бути цілями ракетних і дронових атак. Я гадаю, це очевидно. Тому вокзал не можна вважати укриттям, а скупчення людей біля місця посадки лише збільшує небезпеку. Якщо оголосили повітряну тривогу, відійдіть від платформи та інших об'єктів залізниці і прямуйте до найближчого укриття. В жодному разі не стійте біля входу, не повертайтеся по речі, не чекайте просто неба, навіть якщо поїзд має прибути за кілька хвилин. Якщо потяг затримали з міркувань безпеки, залишатися на пероні також не варто. Перебувайте в укритті до завершення повітряної тривоги і стежте за офіційними повідомленнями залізниці. Окреме правило стосується евакуації поїзда. Якщо працівники залізниці дали команду вам залишити вагони, виконуйте їхні вказівки і відійдіть щонайменше на 200 метрів від потяга і платформи. Така відстань зменшує ризик ураження уламками та вибуховою хвилею, наголошують фахівці, і також закликають не зупинятися поруч із коліями і не створювати знов-таки скупчення людей. Якщо ж ви перебуваєте у вагоні і евакуацію не оголошували, самовільно виходити не слід. Слухайте повідомлення поїзної бригади, дійте за її командами, ну і головне правило, напевно, буде просте. Поїзд можна дочекатися або, зрештою, сісти на наступний, а життя, як ви розумієте, повернути не важливо. Тому, будь ласка, і ще раз, бережіть себе і своїх, і попри все буде сьогодні. Усіх нас добрий день.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
3: Сила слова.
0: Тім. Там, де ти.

0: Друзі, на годинку 15:57 майже, а отже вже буквально за 3 хвилини будемо говорити знову тут про все важливе актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Радіо Тім, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: везу тобі знову букет троян.
1: 16-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Team FM. Новини на Team FM.
4: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна двірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко відвідав бійців поліцейського стрілецького батальйону на східному напрямку фронту. Про це повідомило обласне управління поліції сьогодні на своєму сайті. Підрозділ разом із силами оборони утримує позиції та завдає вогневого ураження російським військам. Поліцейських нагородили відзнаками президента, Міністерства внутрішніх справ і почесними грамотами. Потреби батальйону частково забезпечують також коштом громад Чернігівщини. У Прилуцькому районі 3 вересня провели координаційну нараду щодо мобілізації. Про це повідомляє районна військова адміністрація на своєму сайті. Учасники підбили підсумки мобілізаційної роботи за серпень і визначили завдання на вересень. Обговорили взаємодію адміністрації, територіального центру комплектування, поліції та місцевих рад. Також йшлося про реагування на порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію. У Чернігові водійка Нісана сьогодні проїхала на червоне світло та зіткнулася з ленд-ровером. Про це повідомляє патрульна поліція. Від удару Нісан виїхав на стійку пішохідного світлофора. Люди, на щастя, не постраждали. Обидва автомобілі і світлофор пошкоджено. На водійку склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію. У Ніжині відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив у Фейсбук. Члени виконкому розглянули питання захисту прав дітей, квартирного обліку та комунального майна. Також йшлося про роботу військово-лікарської комісії. Окремі рішення стосувалися відшкодування витрат на поховання військовослужбовців і фінансування міської програми розвитку культури. У Варвинській громаді запланували відключення електроенергії для ремонту повітряних ліній. Про це Чернігівобленерго попереджає. 7 вересня з 8 до 19 години світла не буде за окремими адресами в Озерянах. 8 вересня відключення заплановані в Озерянах і Світличному, а 9 вересня у Варві та Кухарці. Усі роботи триватимуть з 8 до 19 за планом. Перелік адрес оприлюднений на сайті громади. До інших новин. Росія від початку серпня посилила атаки на продовольчі склади України. Наймасштабніший одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Про це міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомляє сьогодні. Найбільше постраждали склади у Київській та Дніпропетровській областях за цей період. І загальні збитки оцінюють у десятки мільярдів гривень. Продукти можуть дорожчати приблизно на 2,5% внаслідок атак ворога. А водночас фахівці зазначають, що довгострокового дефіциту не очікується. Тим часом Москва і область у ніч проти 3 вересня зазнали масованої атаки безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про збиття буцімто 116 дронів на підльоті до Москви. Влада області Московської повідомила про пошкодження в Кубінці та Павловському посаді. У Великому Буньковому після влучання у територію завода виникла пожежа. Міноборони Росії заявили про 416 збитих буцімто безпілотників у різних регіонах і над окупованим Кримом. Повертаємося до України. Іван Федоров заявив, що залишає посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації та переїжджає до Києва. Про це він повідомив під час звіту за 1000 днів роботи. Президент Зеленський запропонував Федорову очолити агентство відновлення і розвитку інфраструктури. Водночас Федоров залишатиметься заступником голови Ради оборони області Запорізької, а його наступника поки ще не назвали. Київський фестиваль «Книжкова країна загадкова» перенесли на квітень наступного року. Про це повідомили організатори заходу. Фестиваль мав би відбутися на ВДНГ у столиці з 17 по 20 вересня. Втім, причиною називають безпекову ситуацію. В столиці організатори закликали відвідувачів у заплановані дні купувати книжки у книгарнях або онлайн, аби підтримувати книжкову галузь України.
2: Новини спорту.
4: Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко сьогодні має дебютувати в Лізі чемпіонів. Про це Федерація хокею України повідомляє урочисто. Його чеський клуб «Шкода» з Пльзнення зіграє проти шведського «Регле». Матч розпочнеться у 18:30 за київським часом. Зазначається, що «Шкода» до турніру повертається після перерви з сезону 2019-2020 років.
2: Хороше наостанок.
4: Українські письменники Юлія Ілюха та Сергій Жадан стали фіналістами літературної премії Центральної Європи «Ангелус-2026». Короткий список оприлюднили на сайті премії. Ілюху номінували за збірку «Мої жінки», а Жадана – за книжку «Арабески». Загалом до фіналу увійшли семеро авторів із 6 країн. Переможця оголосять у 17 жовтня у польському Вроцлаві. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе та актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Завтра у п'ятницю, 4 вересня, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ і грози. Південно-західний вітер буде зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 75%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині плюс 12, плюс 14 термометри показуватимуть до ранку. А в Куликівці, Корюківці і Чернігові прийдешньої ночі від 11 до 13 вище нуля. Завтра в день у Ніжині, Ічні та Прилуках 22-24 тепла. В Корюківці від 20 до 22 з позначкою плюс. А в Куликівці і Чернігові можна розраховувати на 21-23 комфортних градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти.

цим як так, його залишило. 16 година і 22 хвилини майже на годинку. Друзі, хочу розповісти вам далі про жінку, яка пішла з життя, але залишила по собі доволі багато важливих справ, які вона встигла зробити за свої 92 роки. Йдеться про Глорію Стайнем, журналістку і феміністку, яка померла в Нью-Йорку у колі рідних. Як зазначають, про її смерть повідомили в Інстаграм, зазначивши, що прийшла вона мирно вдома. Глорію назвали голосом цілого покоління. Стайнем прожила довге і насичене життя, вона написала 9 книжок, а темами її роботи були домашнє насильство, права жінок і расова нерівність. Одна з найгучніших, точніше, один з найгучніших матеріалів вона зробила ще у 1963 році. 11 днів попрацювала офіціанткою в мережах Playboy Club, щоб зсередини показати, як там ставляться до жінок. Після цієї публікації їй, до речі, стало складніше знаходити роботу. Надто міцно її ім'я пов'язали з образом зайчика Playboy, і навіть в журналістському середовищі з цього приводу вона стикалася з дискримінацією. У 1971-му Стайнем стала співзасновницею журнала Miss, який згодом перетворився на один із головних майданчиків американського фемінізму. І ще вона виступала проти війни у В'єтнамі, апартеїду в Африці та жіночого обрізання. Були в її біографії такі суперечливі моменти, направду сказати. Наприклад, колонка 1998 року на захист Біла Клінтона під час скандалу з домаганнями. Роки по тому Стайнем визнала, що сьогодні написала б інакше про те. Але в 2011-му ще вона зізнавалася, що мріє дожити до 100 років, бо за її словами ще багато було треба зробити. До цього рубежу, як тепер бачимо, не вистачило їй 8 років. Та найголовніше, напевно, той внесок, який вона зробила у розвиток і висвітлення тих важливих тем, про які ми вже розповіли вище. Що ж, як то кажуть, світла пам'ять і подяка за її труд. Ну і ми рухаємося далі з улюбленою музикою на тему Фома. Вас закликаємо ділитися з нами історіями тих людей, які своїм прикладом вас надихають. І, звісно ж, чудово було, якби ми говорили про тих людей, які тут і зараз поруч із нами є, і мотивують нас рухатися далі і робити кожен своє. Для того, щоб цими історіями поділитися, тримайте з нами зв'язок у Viber або Telegram, наприклад. Телефон студії 093-429-88-99. Можете також надсилати нам повідомлення у Інстаграмі або Фейсбук. До слова, закликаю долучатися і там до наших соцмереж Тім ФМ, аби бути в курсі усіляких корисних ініціатив в ефірі і поза ним.

Ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: На годинку 16:40, друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканалу. У зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі по вулиці Святославській, 55, завтра, 4 вересня, з 8:30 до 14:00 буде припинено водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Святославській від будинку 45 до 67 із 54 по 78А, а також на вулиці Ольговичів від 1 до 59 В і від 4 до 70. 4-го номерів. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
6: «Сила слова». Тім FM.

0: Night Pluto для вас на радіо Тім. І Майк Тейлор теж тут був, так би мовити, ну, віртуально. Принаймні, Everson Black. Крутий, як на мене, за енергію трек. І в такому самому енергетичному ритмі рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім FM. Будемо говорити вже за 4 хвилинки, за невеличким гаком, тут про все важливе і актуальне. Що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім у цей час. Як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна двірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Від початку 2026 року російські війська понад 7700 разів обстріляли Чернігівщину. Загалом в області зафіксували 12600 влучань. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Найбільше від атак потерпають прикордонні громади. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, логістичні центри, комунальні мережі, а також об'єкти критичної соціальної інфраструктури. У Прилуках поліцейські проводять профілактичні рейди у торговельних закладах. Про це повідомила міська рада. Підприємцям нагадують про заборону продавати алкоголь і тютюнові вироби людям до 18 років. Якщо виникають сумніви щодо віку покупцям, продавець має перевірити документи. За порушенням передбачений штраф до 13600 гривень. Відомі факти просять повідомляти поліції. У Чернігові на вулиці Ринковій завершується ремонт тепломережі. Про це повідомляє міська рада на своєму сайті. Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили там критично зношену ділянку трубопроводу. Комунальники замінили 12 метрів мережі новою сталевою трубою з антикорозійним покриттям і теплоізоляцією. Повторні випробування пройшло успішно. Залишилося засипати котлован і впорядкувати територію. У Носівській громаді з 1 жовтня зростуть тарифи на воду та водовідведення. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міської ради. Кубометр води коштуватиме 35 гривень 94 копійки. Водовідведення для населення 44 гривні 82 копійки, для інших споживачів 76 гривень 90 копійок. Тарифи скоригували через подорожчання електроенергії. Виконком також виділив 200 тисяч гривень військовій частині, зазначається у повідомленні. 3 вересня під час онлайн-зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу» підприємцям Чернігівщини роз'яснили правила звернення до Міжнародного реєстру збитків. Консультацію провели фахівці реєстру і торгово-промислових палат України і Чернігівщини за участі облвійської адміністрації. Бізнесу пояснили, як обрати категорію заяви, підтвердити право власності і задокументувати шкоду. Реєстр фіксує дані для майбутнього компенсаційного механізму, але не призначає виплат. До інших новин. В Україні планують прискорити виробництво швидкісних перехоплювачів реактивних шахедів. Про це за результатами засідання ставки повідомив президент. Прототипи вже розроблені, нині їх удосконалюють до необхідного рівня ефективності. Бізнес залучатимуть до виробництва, постачання та налаштування окремих систем протиповітряної оборони. Ну а метою називають збільшення кількості перехоплювачів і дешевих ракет на тлі нарощування російських засобів НАТО. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської радіолокаційної станції «Каста-2Є2» у Запорізькій області. 1 вересня ударні безпілотники влучили в антенну та апаратну частину станції поблизу Вишневого. Результати підтвердили засоби об'єктивного контролю. Станція виявляє літаки, гелікоптери, ракети і дрони на малих висотах і передає дані протиповітряній обороні. Орієнтовна вартість цього обладнання – від 60 мільйонів доларів. У Саратовській області РФ скоїли замах на офіцера повітряно-космічних сил Росії. Телеграм-канал «Астра» за посиланням на прокремлівські медіа повідомляє, що поранений генерал-майор Микола Варпахович. Невідомий мотоцикліст двічі вистрілив у нього біля магазину і втік. Офіцера госпіталізували. 31 серпня СБУ та Офіс генпрокурора заочно оголосили Варпаховичу підозру у причетності до удару по Ахмади. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало сьогодні тимчасового повіреного Росії з причиною, зазначається, став інцидент з безпілотником, начиненим вибухівкою, який місяць тому виявили в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на британський уряд. У Лондоні назвали інцидент частиною російських спроб підірвати безпеку в Європі. Німеччина звинуватила Росію у спробі диверсії та вирішила закрити консульство в Бонні і російський дім у Берліні. Ворожі війська атакували інфраструктуру нової пошти у Дніпрі. За даними компанії, ракета-дрон «Бандероль» знищила сьогодні депо та поштове відділення. Загинув працівник підприємства. Ще 5 співробітників дістали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу. Ліквідація наслідків удару триває. Клієнтам, чиє відправлення було знищено внаслідок атаки, обіцяють компенсувати оголошену вартість.
1: Новини спорту.
4: Чоловіча збірна України з баскетболу піднялася з 10-го на 7-е місце в рейтингу сили FIBA. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. Команда Айнарса Багацькіса додала 3 позиції після серпневих перемог над Грецією та Чорногорією. У листопаді українці продовжать відбір на чемпіонат світу наступного року. 27 листопада зіграють з Португалією, а 30-го з Чорногорією.
1: Хороше наостанок.
4: Українська дослідниця Анжеліка Колесниченко отримала почесну відзнаку Європейської асоціації археологів. Про це повідомив Інститут археології Національної академії наук України. Нагороду присудили в межах премії для молодих науковців. Експерти відзначили дослідження давнього скла, розвиток міжнародної співпраці і роботу зі збереження української археологічної спадщини. На профільній конференції Колесниченко організувала секцію, де представили 17 доповідей. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми, як завжди, стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Ну, а о 6-й вечора, менш ніж за годину, разом підб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у п'ятницю, 4 вересня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ і грози. Також опади ймовірні сьогодні ввечері і протягом прийдешньої ночі. Південно-західний вітер буде зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме в середньому 75%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку 12-14 вище нуля, в Куликівці, Корюківці та Чернігові 11-13 з позначкою плюс показуватимуть термометри цієї ночі. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Прилуках 22-24 тепла, в Корюківці від 20 до 22 за Цельсія, а в Куликівці, обласному центрі, місті Чернігів плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17:22 на годиннику. Неважливо, де яка погода. Мені здається, найголовніше, щоб у нас у серцях було зараз затишно. І сподіваюся, улюблена музика на цьому фам цьому допомагає. А ще додамо курйозної інформації кумедної. І стане взагалі хорошим початок цього вечора, четверга, 3 вересня 2026 року. Ну і що там відбувається? У Сполучених Штатах з'явилася монета, якої за законом, в принципі, не мало би бути. Йдеться про такий собі долар з зображенням Дональда Трампа. Його монетний двір це зображення закарбував на монеті, яку випускають до 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Там також є надпис 1776-2026, слово «Свобода» – «Freedom» і фраза «Ми віримо в Бога» – «In God we trust». Виготовили монету цю не з золота. Хоча, судячи з фото, можна було б припустити, що вона золота, а з марганцевої латуні, з золотистим покриттям, робили в Філадельфії. Ну і скільки саме монет надрукували, не повідомляють. Головне, що зазначається, це не сувенір, а цілком законний платіжний засіб. Ним можна розраховуватися як звичайним доларом. Ну і тут виникає цікавий нюанс. У Сполучених Штатах Америки взагалі-то офіційно законом заборонено зображати на грошах живих людей. Але в Мінфіні пояснюють, що 2020 року за першої каденції Трампа було ухвалено закон, який дозволяє зробити виняток саме для монет на честь 250-річчя незалежності. Тобто, в принципі, вже тоді Трамп закладав таку собі цеглину в підстави тому, щоб з його обличчям ходила монета, починаючи з 2026 року. І ще цікаво, що прецедент уже подібний був століття тому, коли Сполучені Штати святкували 150 років своєї незалежності, на срібній монеті півдолара зобразили тодішнього президента Кевіна Куліджа. Щоправда, тоді обмежилися лише його силуетом, розміщеним позаду бюста Джорджа Вашингтона. Ну, Трамп, як ми знаємо, в принципі, не те, щоб скромна людина. Тож, нову монету з партнером чинного президента цілком можна назвати історичною і в прямому, і в переносному значенні.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Out Love на радіо Тімо від Tokyo Hotel для вас, друзі. 17:44, точний київський час. За календарем сьогодні, нагадую, 4-3 вересня. І сьогодні у нас відзначають День Хмарочоса, Міжнародний день орхідей справляють, а ще Міжнародний день Каберне і День народження Бюстгальтера. А я думаю, що варто згадати іменинників Антонів, Іванів, Леонідів. Також сьогодні святкують День Янгола ті, кого звати Федір, Пилип, Анатолій, Демид, Руфіна та Юліан. Якщо почули знайоме ім'я, можливо, вас так звати, наші найщиріші вітання. По батькові також рахуються. Нагадаю, ну і, звісно ж, закликаю вас вітати одне одному з цими святами і іменинами в програмі «На замовлення від душі», яка вже з 18-ї години тут до ваших послуг. 093-429-88-99, телефон студії «Радіо Тім», можете надсилати у Viber або Telegram повідомлення з вашими вітаннями і замовленнями. Ну і, звісно ж, телефонувати також, в принципі, можна. 093-429-88-99. Ласкаво просимо. Програма дуже швидко вже набере своїх обертів. Долучайтеся.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Джері Гейлз і ще один хлопчик хороший, Володимир Дантес, для вас на радіо Тім «Губи у губах». Друзі, на годинку вже за 5 хвилин 6, а отже, за 5 хвилин поговоримо на Тім ФМ про головні новини дня, що минає. Що відбувалося в Україні, на Чернігівщині, в усьому світі 3 вересня 2026 року, розповім за кілька хвилин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM у цей час. Традиційно разом підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. Сьогодні за календарем четвер, 3 вересня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку року російські війська понад 7700 разів обстріляли Чернігівщину. В області зафіксували 12600 влучань. Про це обласна військова адміністрація повідомила. Найбільше потерпають наразі прикордонні громади, пошкоджені житлові будинки, підприємства, комунальні мережі та об'єкти критичної соціальної інфраструктури. У Рібках на подвір'ї приватного будинку виявили бойову частину збитого російського безпілотника. Боєприпас не здетонував і загрожував мешканцям. Вибухотехніки знешкодили його. Поліція закликає не торкатися підозрілих предметів і, за умовою, що ви їх виявили, телефонувати за номером 102. У Чернігові 18 власників пошкодженого житла отримують понад 920 тисяч гривень компенсації за програмою «Є-відновлення». Рішення затвердив виконавчий комітет міської ради. За чотирма заявами відмовили через недостовірення або неповні дані чи відкликання документів. Розгляд ще чотирьох заяв поновили. У Ніжині виконавчий комітет міської ради розглянув питання захисту прав дітей, квартирного обліку та комунального майна. Сьогодні також йшлося на засіданні про роботу військово-лікарської комісії. Окремі рішення стосувалися відшкодування витрат на поховання військовослужбовців і фінансування міської програми розвитку культури. У Прилуцькому районі провели координаційну нараду щодо мобілізації, учасники якої підбили підсумки роботи за серпень і визначили завдання на вересень місяць. Обговорили взаємодію районної адміністрації, територіального центру комплектування, поліції та місцевих рад, а також реагування на порушення правил військового обліку. До інших новин, в Україні планують прискорити виробництво перехоплювачів реактивних шахедів. Про це після засідання Ставки повідомив президент. Прототипи вже розроблені, нині їх удосконалюють. А також зазначив голова держави, що бізнес залучатимуть до виробництва, постачання і налаштування окремих систем протиповітряної оборони. Українські військові уразили низку об'єктів російської армії на окупованих територіях. У Севастополі атакували десантний катер БК-16 і комплекс радіоелектронної боротьби «Красуха-4». У Криму також уразили пункт управління безпілотниками на Донеччині, склади дронів і боєприпасів. Верховна Рада ухвалила закони про податкові та митні пільги для оборонних закупівель від податку на додану вартість, акцизу та ввізного мита. Звільнять мотовсюдиходи для армії. Пільги також поширять на компоненти для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектронної боротьби і боєприпасів. Уночі Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Мер російської столиці заявив про збиття буцімто 116 дронів. У Підмосков'ї повідомили про пошкодження в Кубінці та Павловському посаді. А у Великому Буньковому після влучання на території заводу виникла пожежа. У Саратовській області Росії скоїли замах на офіцера повітряно-космічних сил. За повідомленнями місцевих медіа, поранений генерал-майор Микола Варпахович. Невідомі двічі вистрілив у нього і втік, а раніше українські правоохоронці заочно оголосили Варпаховичу підозру у причетності до удару по Ахмадиту. Російські війська атакували інфраструктуру Нової пошти у Дніпрі. Ракета дрон «Бандеролі» знищила депо і поштове відділення. Загинув працівник підприємства. Ще п'ятеро співробітників дістали поранення. Клієнтам, чиї відправлення знищені, обіцяють компенсувати оголошену вартість.
1: Новини спорту.
3: Збірна асоціації дворового футболу перемогла володаря Кубка Чернігівської області Кудрівку. Товариський матч закінчився з рахунком 3-1. Артем Грищенко зрівняв рахунок, а Артур Твердовський оформив дубль переможцям. Вручили кубок, ну і ми, звісно ж, вітаємо. А ще капітан збірної України з хокею Ігор Мережко сьогодні має дебютувати у Лізі чемпіонів. Вже буквально за півгодини почнеться матч його чеського клубу «Шкода», що гратиме проти шведського «Регле». Будемо вже ж за своїх у будь-яких матчах вболівати. Ну і ще за годинку, навіть трішки менше, поговоримо тут про той позитив, який нам попри все приніс цей четвер. Дайджест хороших новин. Вашій увазі на Тім FM, як завжди, о 19-й.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у п'ятницю 4 вересня мінлива хмарність пануватиме. Протягом дня можливий короткочасний дощ, а вночі і ввечері сьогодні ще подекуди можливі грози. Південно-західний вітер здебільшого буде завтра помірним, від 3 до 5 метрів за секунду його швидкість. Атмосферний тиск у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 75%. Ну і щодо температури повітря, в Прилуках – Ічні та Ніжині – 12-14. Вище нуля термометри показуватимуть цієї ночі. В Куликівці, Корюківці, Чернігові до ранку – 11-13 за Цельсієм. Завтра в день у Прилуках, Ніжині та Ічні – 22-24. Тепла в Корюківці – від 20 до 22 градусів, а в Куликівці і Чернігові – плюс 21, плюс 23.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Європі продається найдорожчий хліб у світі. У Малагі, що в Іспанії, пекар Хуан Мануель Морено випустив золотий хліб, на який наклеєні їстівні пластівці золота та срібла. За 400 грам він бере близько $1500. Ця розкіш дістається мільйонерам із усього світу. Якщо наступного разу побачите на полиці звичайної булки ціну, що вас шокує, згадайте, десь там у Малагі хтось купує хліб, який блищить дорожче, ніж ювелірні вироби.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Четверт на сьому на годинку, друзі, 18.15 на календарі четвер, 3 вересня 2026 року. Нагадаю, сьогодні відзначають день народження бюстгальтера, а також Міжнародний день каберне і день хмарочоса. В Республіці Сан-Марино святкують, можна сказати, день народження і день орхідей також сьогодні для тих, хто любить ці чарівні квіти. Ну і серед іменинників ті, кого звати? Ану, Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Анатолій і Демид. Якщо почули знайоме ім'я, привітайте обов'язково знайомих, рідних, друзів, близьких, колег, сусідів, кого вам заманеться. Для цього тримайте з нами зв'язок у студії 093-429-88-99. Працюю за цим номером телефон. Ну і, звісно ж, у Viber, Telegram теж можете надсилати нам текстові повідомлення з вашими музичними замовленнями, з вашими теплими словами. Будемо їх видавати в ефір і створювати прекрасний плейлист на ваші бажання в нашому ефірі цього вечора.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
1: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Ще й дедгета шівув на Тимофам 18.54 на годинку. Друзі, фактично добігає завершення ця музична година, і значить, програма на замовлення від душі теж на сьогодні свою роботу для вас завершує. Менше з тим, ми далі будемо раді дарувати вам класну музику в нашому ефірі. А ось на замовлення все ж таки завтра в цей самий час з 18 до 19 години, з 6 до 7. Ну і вже з 7 ранку можете розраховувати на те, що ви можете у рубриці «Гарячі привіт», просто надіславши у Viber або Telegram студії, придати такий гарячий привіт одне одному. Словом, будьте з нами. Класного настрою, всім доброго вечора, зичу. І аби закріпити ось цей настрій справді в чудовому такому стані, будемо говорити про хороше, максимально хороше, в дайджесті хороших новин, про той позитив, який приніс нам день, що минає, четвер, 3 вересня 2026 року. Не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 7 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І ми говоримо в цей час тут, як завжди, про той позитив, який приніс нам цей день. Четвер, 3 вересня 2026 року. Запам'ятаємо його таким.
3: Новини Чернігівщини.
2: Управління ООН з координації гуманітарних справ продовжить підтримувати Чернігівщину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації після зустрічі її начальника В'ячеслава Чауса з координатором системи ООН в Україні Матіосом Шмале. Пріоритетами залишається допомога прикордонним громадам, евакуйованим жителям і внутрішнім переселенцям. У Ніжині модернізують систему централізованого теплопостачання. Фахівці замінюють підземні трубопроводи та об'єднують окремі теплові мережі. Це має зменшити втрати тепла, підвищити енергоефективність і скоротити витрати на енергоносії. Після завершення земляних робіт підрядник відновлює асфальт на внутрішньоквартальних дорогах. У Чернігові ще 52 сім'ї отримують одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини. Загальна сума виплат становить 1 350 000 гривень. 37 сім'ям виплатять по 15 тисяч гривень на першу дитину, 14 по 30 тисяч на другу. Ще 8 родин отримують по 60 тисяч гривень на третю або четверту дитину. Допомогу надають з бюджету міської ради, міської громади за програмою підтримки народжуваності. Усі першокласники Курюківської громади отримали нові шкільні ранці з необхідним навчальним приладдям. Про це Курюківська міська рада повідомила на своєму сайті. Подарунки дітям на початку їхнього першого навчального року передали благодійники. Діти з Куликівської громади відпочили у спортивно-оздоровчому комплексі «Чайка» на Рівненщині. Поїздку організували у межах ініціативи «Пліч-опліч». Згуртовані громади її забезпечила Великоомелянська громада, організовуючи перебування наших дітей, які брали участь у спортивних змаганнях, творчих майстерках, зйомках фільму та інших заходах. Поїздка дала дітям змогу відпочити в безпечніших умовах і на певний час змінити звичне середовище. Біля Чернігівського валу містян безкоштовно пригощають домашніми яблуками. Урожай передала одна з майстринь зеленої лавки, у якої цього року рясно вродив сад. Відвідувачі можуть узяти стільки яблук, скільки потрібно для родини. А за бажанням можна залишити пожертву на Збройні Сили України. В крамниці повідомили, що за потреби готові організувати додаткове привезення яблук.
1: Новини спорту.
2: Чоловіча збірна України з баскетболу піднялася з 10-го на 7-е місце в рейтингу сили ФІБА. Про це повідомила Федерація баскетболу України. Наша команда додала 3 позиції після серпневих перемог над Грецією та Чорногорією. У листопаді українці продовжать відбір на чемпіонат світу 2027 року. Будемо за них вболівати, геш. І вже радіємо здобутку Софії Шкатули, яка отримала золоту медаль юніорського чемпіонату світу з лижеролерів. Про це повідомляє Суспільне спорт. У латвійській Мадоні вона перемогла у класичній гонці на 10 кілометрів із роздільним стартом. Українка подолала дистанцію за 27 хвилин 57,1 секунди, випередивши на 2 секунди за невеличким гаком шведку Матільду Гран, яка фінішувала другою. До інших новин, стендап-комік Антон Тимошенко зібрав 12 200 000 гривень для Сил оборони під час свого європейського туру. На 24 концертах у 21 місті глядачі пожертвували 10 200 000 гривень, а ще 2 мільйони надали міжнародні партнери. Головному управлінню розвідки за цих коштів передадуть 4 100 000, на захистні куполя спрямують 4 мільйони, а 2 мільйони отримує 24-й прикордонний загін. Решту мільйон гривень задонатять на єдинозбір. Український агрохолдинг «Кернел» заявив про перший у світі продаж низьковуглецевої соняшникової олії з кліматичною премією. Про це компанія повідомила у своєму прес-релізі. Викиди скоротили завдяки оцінюванню полів, відстеженню сировини та використанню зеленої електроенергії. Іноземний покупець, що цікаво, додатково платить за підтверджене зменшення впливу виробництва на довкілля, і премія може становити $100 і більше за кожну тонну скорочених викидів вуглецевої вуглекислого газу. Дослідниця Анжеліка Колесниченко отримала почесну відзнаку Європейської асоціації археологів. Про це повідомив Інститут археології Національної академії наук України. Нагороду присудили в межах премії для молодих науковців. Експерти відзначили дослідження давнього скла, розвиток міжнародної співпраці та роботу Анжеліки зі збереження української археологічної спадщини. Нова пошта запустила доставку між Україною та Канадою, розширивши мережу до 18 країн. Про це повідомили в прес-службі компанії. Посилки і документи до 30 кілограмів з Канади доставлятимуть в Україну лише за 5 днів. Відправлення оформлюють онлайн і передають кур'єру або в один із 1100 пунктів UPS Store. Українські товари возять без мита. Посилки дешевші 20 канадських доларів або 625 гривень не оподатковуватимуть. А ще письменники Юлія Ілюха та Сергій Жидан стали фіналістами літературної премії Центральної Європи «Ангелус-2026». Короткий список оприлюднили на сайті премії. Ілюху номінували за збірку «Мої жінки», Жадина – за книжку «Арабески». Загалом до фіналу увійшли семеро авторів з 6 країн. Переможця ж оголосять 17 жовтня у польському Вроцлаві. І такими, друзі, були хороші новини цього четверга, 3 вересня 2026 року. Віримо в те, що прийдешня п'ятниця буде на позитив не менш щедрою, але обіцяємо точно, що вже о 7 ранку завтра почуєте тут свіжу інформаційну добірку.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
2: На Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 4 вересня пануватиме мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ, а цієї ночі і також ввечері ще ймовірні грози в нашому регіоні. Притому південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3-5 метрів на секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вогість повітря становитиме 75%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках Ічні та Ніжині від 12 до 14. Вище нуля термометри показуватимуть цієї ночі. В Корюківці, Куликівці та Чернігові очікується до ранку від 11 до 13 за Цельсія. Завтра в день в Ічні, Ніжині та Прилуках 22-24 тепла. В Корюківці плюс 20, плюс 22. В Куликівці та Чернігові можна розраховувати на 21-23 теплі градуси.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Далі тут для вас, друзі, тільки музика чудова, ну і ще трішечки буде презентації нових українських треків у програмі «Гід на обрії». Насолоджуйтеся чимось таким новеньким, цікавеньким і в максимальній концентрації ще для вас у наступній годині. Хіти в хітовій годині на Тім FM. Чудового настрою зичу всім від щирого серця і доброго вечора, тихої, спокійної ночі. Вранці почуємося обов'язково. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу вас, будь ласочка, бережіть себе своїх і засинайте з усмішкою завжди.

0: Тепер презентує «Хіт» на «Обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Хіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

0: «Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти є.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: ДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: Лучерна світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: презентує «Хіт на Обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на Обрії» – простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.
0: «Хіт

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тетяна та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднуються фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження».
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт усім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на обрії». Саме те місце і той час, де ми з вами зустрічаємося задля того, щоб почути новинки, які ось-ось стануть впевненими гравцями сучасної української поп-сцени та даруватимуть свої треки мільйонам українців. Такою сьогодні буде композиція від Ульяни Шуби. «Ой, мам».
0: Гід

0: Ульяна Шуба «Ой, мам». Сингл випущено у співпраці з музичним лейблом «Помітні». Нова робота демонструє кардинально іншу грань артистки. Якщо у попередніх релізах, таких як «Fatality», вона зазвичай поставала в образі сильної, впевненої та самодостатньої жінки, то в «Ой, мам» Ульяна дозволяє своїй героїні бути вразливою, розгубленою та не до кінця впевненою у правильності свого вибору. Ми ж впевнені у нашому виборі. Завжди зустрічатися у просторі програми «Гіт на обрії», яка вже на сьогодні закінчилась. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова». Team FM.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: Como vas a perder amor, el que nunca te comprende.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

Хім ФМ – це знані хіти, сучасні хіти і нова найкраща музика. The world around me is like a madhouse.

0: і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.
1: 21 година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: можу я.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: її. Казкою наші дні пролетіли, немов птахи. Цілував, обіймати зорями.
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. Тихо,

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

town. Ви слухаєте Team FM. Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.